na se arangela tiku la Panama ila na kungaba kuumbiwa anau wa udzinji stendi set lo aufakaza kuturish tani I murangeli wa tiku lilia lana kusunguneke akuva kuvikiwa a teolotu tincha swingu ni varangeli vangwani vantshwa ka mfumo wa yena kuve ku vanhu akulwisana lana akukanyiwa minawu leyi a yelana ni ta mafumela lana e lembe la 1971 ku nyamalalisiweke padre wa kereke ya katolika Elthor Gallego ka ku tirhisana ni man'wani matiko a ve a landza amabulo ma li naku ni ku va ku va ni ku tirhisana swin'we eka tiko l'Amerika aka Canal du Panama leswi endlaka leswaku va ku va ku vekiwa makandza ya tiko ra Amerika nakona hi lana a nga va Omar Torrijo a luza vutomi hi siku 30 ni lin'we eka mawuwani wa lembe la 1981 hikola ka ku wa ka ganuni wa yena I nga ve nhlayo de agace sage tinota na I ri hikola ka ku cinca ka minkama ndzhaku ka ku va a luzile vutomi ntirho wa ku salisana ni ntsumbu wakwe u ve u landziwa kambe ndzhaku a va heleketiwa sireni ya Amador na a va a gamila tekiwa ku kongoma khale ka Zona du Canal.

0: ka matimu ya siku nyamuntlha hi khumbulele vutomi ni mintirho ya Omar Torrejo hikwala ka ku ndlhula ka risiku la ku va a lusile vutomi alona. Matimu mabaliwa Alberto Masanga matoloko no kombisiwa hi Rostino Botela a marabuduya a vhika vukhandlisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Radio Msambiki chitichi cha Gaza kukalaka imbi imo hihasha ngulidimi la chichopi
1: 30 horas 57 minutos Radio Msambiki misori provincia ya Gaza itanime tumea tungulidimi la chichopi kwa kuma kambibo ya 18 56 minutos mitzikari ya wazishanu kuguma kandimu ya diviki Liviki kasi nyasi lisikulu guita kamchumua July 2026 mangwala lisikula 1 ka August. Mwingi seti na kuna vela la mwingi seti unene, kuna vela mitumu unene, kuna vela kuhumula kunene. Au mwane kakose udinda ni kakugumaka liviki. Hii kuna vela kuhumula kunene. Kasi kumi tumua ya tumbiwa ya 14 jore, hina kukosa na mangumachina mwumisante nasional 14 dash mangumata ngulidi mile chichupi. 15 horas mangumata ngulidi mile chichupi kasi 16 horas mangumata mwumisante nasional 17 horas tumisala kasi chisimbili gaza kumekuni nyambani 18 horas mangumata mwumisante nasional 18 kumekuni singwende siku bilutu higewa na mitumua ya ngulidi mile chichupi ayawa ni mwumia ni makungo hino kuisa na hagari hawa nguya wamanu umba mitumua ya hino ilondisa umbemo ya mchanuwa maora jada mina gani shalbatu mwumukuni chwa tumisala ngulutina yu situ kamisikari ya nyansi hichukuna wala umisikari inene

Engisethi waraji Msambiki yalo sene kukuhizala kambimu ya hita kundima mahungumalu mbako misikari ya nyanzi makomisa kuingani Miranda Mabunda. Kupinda katri zentuji wa maikene kene ya tisitara tisinga wasi wanhekela ngako haka mati ya ndambi ndani kati tisitara tujibutu mwa Gaza sivila kwa si aketwa mkuchuru kuluveto. Kwa mbaka singu sitara tusia singa mahunguli katara wa hambisi ya kasiku samafu singa wanhekela kahumengu tatineni kutichiva ngwa mati ya ndambi ni tinzu majati nga waneo kata nikati lembe jari katona. Asiasi karatisa kutamati mbile lwa batu hambeni si maha ndani kati tisitara tujilea. Mshadoro wa district ya Chibutu, Kasilda Mbanzi, ambato kene, sitara tusia sivila kukuwa uonelelo nguchukuluweta. Ngusesi kukala kuchisana kukuma Chibutu, Chibutu kukuma Gijani, Chibutu kukuma Chongweni, ni Chibutu kukuma Altushangani. Asia kasi nguchukuluweta sifanila kukasiwa siwonelelo kwa kuna chukwati satamati mbile lwa vatu nisima. Ha? Mfumu wa district ya Chigubu, Pemba ka provinsi ya Gaza, upeka nzeve kava hangi litiku, kakuwa veti lulamisela, kakuwa veti vikela, kasikara tusanzala, siya singu tukasiwoneka, zichiva nguwa nguchuhuri El Nino, kota ku ningela silele tusia kasisita, kusitinigala hundi wanahendila kuta mazumbelu ya mbimu. Nguko haka makaia, kufanda kasuko wa hangi litiku, vaziva kwa veviki sa kwa tisa kuja, siya vata kufunyela kangu vaya mbidi ya taudimi. Ye hukayo na mshadoro wa district ya Chigubu Almaida Gilume akene nguko haka matia ndambi magaonea kadinebidi ya hukadona vahangiti kuwa sikuti likuwa veu seta mpayo nukatona watembisa ngukuwa vata vashilondo la tumu ya inga wa isi ya ngumati ya ndambi ya inga pinda. Mama ni mahungu hita kuna waka mitzikare nyasa mama huku afu hini singu mili isaisenta jamo horana ya muno ma district ya province ya Gaza mavuneka nguti pasha ta chikolwa ameni sigoto sakuwa vasikota kasikuwa veti usa kumbe kuwa vevuneka kati tena kone makungu madona kwa usa kapash mahorana yao amaneka kasema chigonda dibuku dakinta kumbe kala kinta kala nona klasi kama district ya chikola kwala Chigubu mapai masanjena upemba ka province ya Gaza mtangeli wa mitumu ya ta yavapya mtumu nitamisa kanyoza nsamidi nguchemja provinsi ya Gaza Lourdes Mashava anga zingela mahungu ya wakakula mahungu wa Radio Msambiki akena kwa haka makungu wa mfumu utumisana nivanga na kakuwa usikota kuwa umaha kwa mahora na wa mazumba chikolo ane masi tukulu kwa chikolo nuko haka kupata kama zumbelo ya kwa masikota kwa samasoni tigondo tawe mahungu ata misa kanuyo tsanza midi maomba mahukua ndani kadro padacha ichai nguwa waka singivela uwa unka gosht ukunu waku mahamsa wa hombe kutatinene udana ku lato letresh ukunu makungwa kuwa kuchukwa tetele na kuni ugundi wa mabuku hambini kuwa kulonda tatinibatu hambana hambana tetele na kutantumbu nuku msanganu wako ona kumentumwa kuna nguwa nguwa ulula miselwa ngunsanganu wa dibuku mkucha mcha provinsi ya Gaza ukunu makungu ya kuwa kushofu telavapia kwa wedunda kugonda kuhambi kulara mabuku buku hawa kuna wakambe kulondota ntumwa kwa kumaho mapoezia kulondota misakaniwa hambana hambana ya tagondo hambeni tau embelele kumekunu kwa kukukumbiswa mabuku yo hambana hambana Eliza Mashango wa ntsanga nuwa klubi delivery nguchia mcha provinsi ya Gaza ake na makungu ya wa manda ni kakula kutule telatinzila takwa kutsangani sava nana hambi ni vabali kumweko ni vagondi katite na kuwa vaninga lisima tamtumbu nuku kumweko nukua kutumbula mitu tumu ya yipengo wa itza ni satitele na kunu kuwa kuumbwa nsangano wa titele na kunu gundo mabuku mucha mcha provinsi ya Gaza. Iti mahungu ingati lula msili kwa kungo msala kami tsikari ya nyasa mamwene na wana wakambimu ya tenga ya Gaza. Ingati mitsikari.

0: Estádio de Moçambique, emissor de pronunciar a gás, lá me baixar o elétrico, na manhã de 15 horas.
1: Rádio Moçambique, Gaza.
0: E o que é que a gente tem gastado com isso também?
2: Tenga e a Gaza. Jameto e Mahungu, a província de Gaza.
3: Engseti yakulosa nikukoyesa la kambi muheta kuda kamba tenga chiti chiluka ilumba kuwa zitlano wa nyasi 30 yuka julu kadile mida 2026. Misungwa tenga tunguia kuni kutsukwa la kata majelo ka michi maimbidita kunguko hakwa di binduda taudi midinga wada dinene kanguva taudi mi 2025-2026. Koneka kukwela ka mtengo wa watu vangu la kuni malo ya zezeze ndani katisiritu ya Gijani kumwa provincia ya Gaza. Ntanu wama distritu ni dimwedo ya provinsi ya Gaza mata kuna machilonde tantumwa kwa kufutelwa rende uwa udaya titsuna hata titakutichi vanga malwati ya zezeze muwa provinsi ya Gaza. Aya misungwa tenga chitichi lumba kutitamudida nyansi tenga ilula misungwa nasimele kambwa ngani Miranda Mabunda. Mariamu Ibrahimu akondlani kamichini. Hikata ngumo hungu wa mamba hungu ntano wa madistritu ni dimu edo ya provinsi ya Gaza. Kuta na kuchilonde tuwa ntumwa kuwa kufutelo anrende kuwa kudaya titsuna kuwa kupumba malati ya zezeze. Kamselama hungu wa itakadi chuda mtumisani kulu chichu dumiri nyantumbu.
4: Ama provinsia ya Gaza kadi gumi ni mune wa madistritu mchanu ndimu ya duongona kumanika kuchilo ndetu wa mtumu wa fafazela mirendio daati suna tia tumaha kumaluati azezeze. Inawedi madistritu ya Bilen, Limpopo, Shongwen, Chimbutsu, Kijani kumakuni mantakasi ikumua kumanika kuchifafazela mirende di lembe di mwani kuna daati suna tia tumanika kuchichimaha maluati azezeze. Maluati yawa ikuwa na mateka kubatu vekungu maspertani di siku di mwani. Mtengelu wa tlamula kungu tauda humua provinsi ya Gaza mula sosimangu. Atlamusa tokenu kala veka tokenu otsuma distritu kufutelo mirendia. Tita kukenu kuna dawa titsu na tia tumanika utichishani savatu. Kali lemidi ukadona a kuluzi le utomi mchanu wa watu ni mweyo. Mungu haka maluati ya zezeze. Mulaswa sibangu, ombila chenge tela tuto kene, kuni chikaratu ngutatine nini ya distritu ya shokwe. Ngunda mbia inga woneka, kata langu tutitsuna hawa kuoneka kuta kukene. Tidomboro tavatu walwala kumalwati ya zezeze, tia nkukwela ko distritu ya kainga ahu hawa kufafazelo mirende kuwa kuna dawa titsuna.
5: No passado, o distrito de Choque foi um dos distritos que era feito a pulverização. Com a escassez de recursos, não conseguimos voltar a ter a pulverização naquele distrito. E sabemos claramente que Choque é um dos distritos castigados com a cheia. Obviamente, se nós tivéssemos recursos, poderíamos pulverização para todos os nossos 14 distritos. Porque Massangena não deixa de ser distrito de Gaza. Está em distrito de Gaza, temos o Rio Sava ali perto, significa que o criador de mosquitos na nossa província não falta.
4: Matu malumba kumtengilu watau da humo provinsi ya Gaza mula sosi mangu wacho mbomba kasi nguma kungu of vuta la merende mua miti ni kudada wati tsuna titi manika uchichishani sa watu titi maha ukuwa kuwane kama luati azezeze hawa nkunavela ka di Davida uda ungatifani kubwa kufafazo la merende ya ka otsi magistritu ya provinsi ya Gaza.
3: Kuchuma heketo, ndani kachitritu ya Gijani kuma provinsi ya Gaza kuoneka kukwela ka mtengo wa watu wa Kongo maku ka michi ya taudahu wa chikarate kangumalu ati ya zezeze. Awada kwa kamba mahungwa wa mtu msanikulu uchi Pedro Paruki.
6: Maluati azezeze distritu ya Gijana pakomba kukwela ahakuzipilani kamchano michimani umo yokata kudonani lembe dia kukapane kakaspirita so hambarambana kupinda 600 shwa vatu vavanga popolo vema nakatita kuhani maluati yawa ahawakambe kungamba humelela atifu. Mtengo uwa ukombisa kukwela kuchipimu cha 300 event wati ndima kumbi wavatu avavanga maneka tita kwa wana malo wati azezeze loko kuchifana niswa ndimu yofana kadilembe dile ningapinda mtangili uo ila na nita udahe ane chitritu ya Gijana awomba tita kukwenge tekelana ka malo wati ya wa azezeze kuvangu ngutitsuna ikutona di vanga kumalo wati ya wa ndima ayakambi ila nako ni kutalelana kamati kasinamu kana mbwana nguko ha kamati anzuma ayamangana kamichima ingabinda Gilirmina Samson awomba titaku maluatiawa maonekile ngutu kama kalu a shibongweni shipabel ni javanyani muakasi kungamaneka mtengu ungi wa watu be maneka tini maluati yawa Tangile uwa au mlingu duma ni dawati taku kawa mkama kunti chari ta mti watau dahi tizimala kukama kala ohanga mpana hambana kuwaka si kupopolwa hambi kubulisana ni jitsungu hambi ni kuchininga mirende kambi kuwa kupumbwa maluati ya wa azezeze
7: Shifunza ntongo shagijani kaya uka kuhunza kantina watu weti na imwe shi kumile avanu vasi isi nchisafenta labu vanga kumuwa wana ama vabulwa ya malaria alogu ichubuka lembe tuwe se chanatu weti ni ingwe ya lembe lili chanatu weti ni ingwe ya lembe linga hela alembe linga hela kumuli shai chongo ya 3048 masha lembe lili ama vabulwa ya malaria ma talili ngupo shunene ile ushtiva kusha ku anchuna iti itala akanda uli ya mati ngana mati ila ikumeka ukona kuitala nita ulembelili ashifunza ntongo shagijani lisha ashili pakati kamati matibi utala ila mangana mati manji ngupu ngupu kama vagulawa ya malari inakuma ngupu ngupu ka imakumili ka intalo waona kapusha dimsativu ya shimbungwini inga shibabeli shaka shibabeli shibabeli shaka javanyani shibabeli shashimbungwini
8: akuzanga kuluza utome munu
7: hinkwavo lava va nga kumiwa va na mavabyi lawa va dayiwile va va va hanya a hi na ne lembe li nga hela a yi zanga hi kumile khomile munhu va nga kumiwa mavabyi ya malaria ka maluza wutomi
6: Patri amthangeli wa mithumu ya daudahi distritu ya gijana Gilirmina Samson achomba makasingu kwangetekelana kamalwati a dzedzedze kusimbelani kamchano wa michimani umoyo khatakadona nilembedia kwa maprovinsia ya Gaza.
3: Radio Msambiki studio mungu nkadro pada chaichai mwa Gaza chikamba tenga chitishi lumba kuditamgele nyasi. Echi kwa gijani hikutima hikungu manda nikachiri chwa chibutu. Au hamana kuma hungu makamba hungu mtu mtani kulit Rogerio Madet. Achomba hungu wa sitaratu. So hambana hambana singa wasi wanhekena mkwa hakama jandambi. Sivilo kwa si usetu wangu chukulume danda nikachiri tu ilea.
9: Kupinda 300 wa makirekeni ya stranto so hambana hambana na semane kasi lio nhekete kupinda mpimo distritu na chimbutu amua Gaza hawa sivile la kukuwa si usetwa ngu chikuluveta. Stranto salikatrao hambi ni samafu si ya singa onetolo ngutu mkuu hakatinda mpitinga oneka makatoroka dilembili ya hikukadona hawa matimbelelo avatu ni mimofa mamane kako masinga hawa kakunene. Mshadora distritu wa chimbutu au mbatutoke ni stranto kila shisanu kuya chimbutu cha chimbutu kuya kijana chimbutu kuya shongweni cha chimbutu kuya altu shangani nguso na sisi mwana kakusilio nekete kupinda mpimo. Kasili dambane, chumusala tutokene, stratusa tutokene lea, sivila kuwa, sivu setu atatima tima, mkwa kakuwa, sio nekete kupinda mpimo, mkwa haka mati a tindambi.
10: Sitalatu, singa besitie karata tatina nengu hingani mali yo yisi usa. Singa besitie, lawa kusivu, si usa mtensi, si tuma sote. Yomomba sitratu sote, sisi, siyako kastrada nasionali, asisi ya kumu mapusha administrativu so chalele stratu suna disi di onekete isi kata kuhu isi ituma kuhu isi onelele stratu chichi meshuare waka kukua mujichi kukako zenchi zingiu kakitratu chichi ya kukijana chichi ya kumakeze mchona kukua inga di isi ituma kuhu isi vuta isi usa tochi na mana ku jimbeleka kakwati magistratu sotele ele kwa isenge isi kata kusimesi nali ikia nela simale chakona so ni baba norumoto wanatatuma keno chimbutu
9: iti matwi amshadoro distritu ya chimbutu kasilda mbanzi achibwata nguma zumbelo okwambo amanene asitratu so hambana hambana sa distritu ileya mati opinda mpimu ntinda mpititika waneka makandunga dilimbidi hukadona siwe si onetra nako na mabulaho hawa dibulaho da hombe da ukalu wa muhambi dono kukuu dibulaho da gele gele dimine kako didi tavisilwe nguko haka kuwa ndambi ingatia hombe mko naho kashitratu cha chimbutu kuya ni ya gijana dibulaho dilea didilizwile mazumbelo akona mamaneka madihawa kukarata ngutu kuwa mimova ni vatu vekota kuwa vipinda kaukalo ulaya.
3: Mfumo wa district ya Chigubu upeka nzeve kava hangiditiku kuwa vadini kutuonela ka humbe ngutu atinene kachikaratu chanzala cha chingutu kachuone kati chivangu kuchuhuru El Nino. Tamsele mahungu ya waita kadichuda mtumisani kulo chichu dumiringa ntumbu.
4: Mfumo wa district ya Chigubu nguwa umanika kuchipeka nzeve kava tuwa vahanya uka district ya tokene veziwa kutumisa saku jasi ya vafunyela kumuwa matembwe ni tokene vasi heti soze nguku kamichi mayu guita ya dilembedi ukadona. Kuna uoneka chihala chidanwa kwa El Nino. Inawa ili mtumu umaneka kuchumahu wa kuvaa kuchigelwa chitsungu chitokene chiti uonela kama kungwa kuvaka masi kwa matako chisita shanseka ngunzala. Mahungu wawo heningilu ngumisha doro wania Chigubu alba itagilumi kuwa nga tlamsela tokene kukata nkati lemini hukadona. Jinzumati ya tingana nguti ya tingasi ya tomu hawa vatu wanga sikota kasiku useta mpayu unga titinde kile ngulisani. Kambi kunguta atimisa tokene mafaka mahila hambini satifijau sahu matitokene wana situmisa kama sikuwa wa matako. Jilume umbile kambi tutokene. Loko vatu vachila kulumu kela nguze wanga sikota kuvesha sati humu tiwa kuna atotokar kama kungwa kuweva na shasa kujewe tiveke la kasizenda sahu siya wanu situmisa kalu. Kukudi ni mbimo ya chihala.
11: Tia iti maha kukukukua kasi doko siya wasi chavasa kutembwen. Iwona kukuni mafaka wano mamana kunyana. Tifijau tia wanga paya wano timana kunyana. Ni master ya jumambenyani. Hiu varu gundisa tito nompodi wachisavisa soze. Achitavisa gumida masaka por example. Hiva shoshotela kwa anashavisi mambido mara. Anakota kwa ashava nguu, anakota kwa ashava silatu, ashava makaderno, ashava simpenyani sisi nunvunaku miti yao. Maji, hiva shoshotela tito nampodi vajishavisa 90% yatia vati tavisa kutembweni. Tinyaki pelumenji vajishavisa 10% atia tuto wanakota kuwa kankama uta, kuwa chukota kuwa vajigwenta nyana. Porque tuwamba tito nguva vakuona vakuonetela timakatankama tiomba tito hinava hinini El Nino distritu yathu ya Chigubu i distritu ya kudimnima minkama ya kufanania kuoneka kushupheka ngutu kavanana va distritu maji vashototela tito vanatuonele hichiva chilungisela kuva kuchihoka nkama wa hisi nkama ninkama hichi hakombela nkama ninkama hidini duo kuldo niyamela kwe yangumukela sokar ngutia itaku hichi wakundisa vanana watistritu ya Chigubu.
4: Maatu malumba kwa mshadoro wania Chigubu alma itagilume chombo mpaka siku mitumi fana kwa ilondetwa etu ngumiganga kama kungo tumetala msana saranga nyasa chihala chia chita kukugumani kadilabidi ya kukadona. Masumeli ya mkama mwamba tito kene kadilabidi kukadona chihala chidano wako El Nino china waneka nkuba kuwa nilisa ningu tutatnene hawa kuno pateka nzuma ikutitino maha kuwa kasi kushaniseka vatu ni sihar kama kalu hambarambar ama distritu ofana kasi nya upemba ka provincia ya Gaza.
3: Kuni kutsukwa la kata majelo ngu ndani kamichi maimbidi ita kungu kwa hakuwa dibindu nga wada dinene kangu vaya taudi mi 2025-2026. Kamuselama ngu wawa itakati chuda mtumisani kulo tse hortensi ya matavele.
12: Manene majelo ya chitsungu ngu chipi moja 12 mili wavatu kava 22 mili wa anyako distritu ya Chigubu pembaka provinsi ya Gaza. Kamichi maimbidi ita kungu kubakoti kubindu la sakuja msana kati nzuma taombeti ngaoneka kadilembidia ka nguwa hiya ya mbidi ya udimu wa 2025-2026 iku ya ushika distritu ya kota kuwa ifunyela mafaka hambi kuhapati fijamu hambi samata wayo hambana nguu mitengo ya kuwa sina zanisa majelo wa chitsungu kala kukataka nguwa ya udimu itako ya 2026-2027. Mahungu ya wamaze silwe ngu mtangelu wa distritu ya Chigubu Almeida Gilume. Achamsete tito kene mihanzu ya kuwa chitsungu chingalondola mulemi kovani kungatini mati kumbe kukuni mati. Ambi ni kulondola tumu inga siwa ngu ndambi ta janeiru ni marsu wanga pinda. Ambi keto Almeida Gilume aomba tito kene kuni makalo ya wa chitsungu chinola wa kuwa chivuno ngusa kujangu chukuluweta kufana ni ncha ni chove ka ukalo wa sauti nguku udimi uka kanyi ngutu tatinene.
11: Behichona kama ofana ni 2025 kadi nambidi ya kwa kadona ka 25 ka 26 nga umba tito tokare va tichikwatini enkama wa dembda 2025 ate kanchima ho kukaona wa julu seidini preocupação ya hombe ania distrito ya jigubu kambe avava vanana vangatikota to vachi yengisa silayelo sa mfumo vachi londisa mikovane amuwa mati mangachimaneka kona kuva madithingini vachi zama kuva vachi manathom vatikoti dito vaphaya sokare ndao kaoneka tito avava vangaphaya mafaka vana mamana avava vangaphaya sekungu sevathavisa malfasi vathavisa makofu vathavisa tinyala vathavisa tifijao tiya tito vachitikota kuva vachi sengela kuva vachikota kuva vachivuna mimiti yavo
13: chihlayisekile ka tamadyelo ndate michima imbidi taku vangahe vathu va vaxigubu
11: hi homba tito ka cerca ya 20 e 2000 habitante va ka distrito ya 12 umba ku distrito ya 12 xigubu hinga homba tito cerca ya 12000 wa vathu avava vanga bela ka kuva vachi londisa ma vachi phaya so kare vane razoable dado kumbe vane ka makhalo yo chukwata nyana kuva vasipwatekelungungu sakudya kambe avava votala vava hichiwana por exemplo echikongo manyana zona norte ya provincia yatu ya distrito yatu ya Xigubu ngutungutu localidade ya Saúde e localidade ya ikunuma comunidade mambili huomba ngu chai chai huomba ngu chove ema comunidade yawa mahekarata kungutunguwa nguma zumbi sekelo ya ukalule matima ndinda ngu
12: Iti matwi ya mtangeli wa distrito ya Xigubu Almeida Gilumi chichamsele tutokene majelo ya chitsungu machukwala ka chipimo cha michima imbidi itako chitsungu chinengade chichina wa chichija siya chingabindula ka chigaba chia cha umbidi cha udimi 2025-2026.
3: Nguma hongu ya waigemete tenga chiti chilumba kulitamdia da nyasi inga lula misi tumele kama ngumire na mabunda ni Mariamu Ibrahimu kwa nila nika michini. Ikuna vela mungisitu nende kami tumunga di chilo tahawa Radio Msambiki Gaza. Mitsikari.
2: Yengi sile tenga ya Gaza. Ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
0: Kizi wale za saitipili utishiradi msabiki misoni provinsi ya Gaza itima tenga ngulidi mile la chichupi kongo makunguwa ni uchaya chaya maungu wa manina wena ngombi mawa hiya. Tasa ziwarishu.

moitsetso gae gae ka molongoloko wa tho ka one he bulang go utomele tinzila te thumiswa ka ngo wa nsikati go hlokisana ka ditiko ka molongoloko wa diviki dingapinda he boding le simala radio go hlokisana ka wa nsikati nyas ena bala kwa he bulang go sengelo wa nsikati go gondisana ka manana ka ndima ya tho ya tamabikelo hina ta bika sihaka sa ditoto go dikhokoneti nyumi

0: ngawa nga umba inkona hechi nga dihikata mlongolo kwa tuwa nyansi unavala kuwa ubula ngusenge loa wansikati ugundisa nika mwanana ahawa henga kongoma kami ganga yokari mwa dropa nikacha ichai hima na maoneli ya wama ame maila nindi maia hawa vangomba tia
1: Argentina ngome nguma onela yangu na tumela to kene wasikati wasenge la kwa atiku ugundisa nika banana ku wasikati ani mbilu yoleha ani mbilu ya liranzu ani mbilu ya ku katala ngotungu banana wasikati wa tikota ku vuna banana mahanyelweni wothe hamba wona ku mwanana yu kha ingisi kwati wa lava to sitinzila to zama ku asikota ku mwanana yu a tsimbila ngutinzila letatinene hambi mwanana angati koti kambe lirandula la mame khaligwiti ka mwanana ko tse ku hanya kakwe mame a lava tinzila to wona banana vaku vati hanya tatinene
2: aku dyondziseni ka ntsongwani a mamani a fanela ku va a n'wana a mu fambisa hi ndlela leyinene ku sukela a wutsongwanini loko a mu twala amu tiva hikuva ha tiva hambi hina van'wana phela a nchumu xa ku sungula n'wana hambiloko o va hali mutsongo xa ku sungula ku khuluma emama se a fanele ku va a n'wana a tiva ku kula hi ndlela leyinene a va ni xihlonipho maxi ngopfungopfu lweyi a faneleke ku va ku hambi ku vona loko ha tswaliwa hali mutsongo loyi a sungula ku ku mu vona a cuka mamani ku mamani hi ya mu ya n'wisaka se purisa hambi ku vitana a rhanga hi mama papa hi wa wumbirhi loyi a ku va a tiva ku vitana ku papa a wa ku sungula a tiva mama se hina vamamani hi fanele ku va hi ni ngopfungopfu hi li mathicha hambiloko hi nga yanga a kurisu la wu thicha lapara hi ku va hi tiva ku va hi fundhisa maxeke hina vamamani hi mathicha ngopfu swinene ka ku hundleni ka ku kuliseni ka vatsongwana se hikolaho loko n'wana a kula loko se u fika nkama a kula a ya xikolweni hambiloko se a kula a fikeliwe hi minkamaku a xikolweni hi na vamamani hina ngopfungopfu hi fanele ku va hambiloko na yena papa hi na yena vuse a ri kona la rheveni leswaku hi tiva swa ku hala hinkwerhu se hi khomisana na bava se a priso ri na yena va ama wa wunharhu maji a loyi a faneleke ku va ngopfungopfu ali inclinad ngopfungopfu ka n'wana swa ku lava ku tiva swa ku kasi lani n'wana lweyi xikolweni wa ya famba na ali ka matshamele muni wa basa ke wa famba landleleni a tikomportara njhani
3: n'wansikati a ni lisimala hombe ku gondisa mwanana ku i singa n'wansikati mwanana wo a ti singaho mwanana ni lisimala hombe ka mame hi mame a ni fanele u yo xayisa mwanana wuwa wu lisimala ku lo tshelele
4: ngotona se nguma onelo ya wena kota mwanana wuwa ngwi hindzela fana ku ilondeta ka kuwa ana wa ilondeta ni ku yamukela gondo ene ni ngelwa ku nguva veleke ngutunguti wansikati
3: a ni fanele yo gondisa mwanana emukomba o tshelele mahanyelo ya maya esinga ku amuleka a yencekana mwanana ngu mwanana a gondiswa ngumami hambi tati loko a di humwa yana ku ana mugondisi ihi wa ku ni ntikelelo ngutu ya mwanana hamwayani imame hi fanele ku gondisa vanana hatu va mami
0: litshuri wansikati ni lisima ngutu ka utumi wa mwanana ingu ane uthari wa kulaphisa mbilu ni ku wa emana to sitinzila ta kwangu chikuluveta ehlamula sekarato xa sithuka ku si humelela ka mwanana hambi loko dijiya tisimu tsakisiku

0: Kwa masoni jimana mlongo loko wansi kati di bintu da radio Msambiki mchoro provinsi ya Gaza. Kungu, hiulela kati gavacha ntumi, hawa henga kongo majardi infantili mwa Gaza kuyabula, ni mami wokari uwe kumugundisi, au matia.
1: Ngani Arsile Andres Andamela, ni edukadora di infansi.
2: Nisa utifisa kuchano chulonde ntumua?
1: Mtumua uya hihuga. Wakara hata machini tifandi tzakili kutumani vanana, kutumani vanana, kutumani tingilo sitachizimu. Tini tzakisi ni ngudu kutumani vanana, kukata ni tzutu chikolwane ni ama kursu ya trejani.
2: Nse ukulela kumaha kursi ya, mkua hako bulani vangana, kukuna vela, kumengosho, tela nkunguona, ntumunga kuleveta huwependa kautumawe.
1: Ngusufete lwangu vangana ni mtumuni, tingamaneka kukursi eduka saundi infansi, senchitafana ni maha kukursi eduka saundi infansi. Ipi mchacha trejani.
2: Nse nguwa hii mazumbelu ya vanana hawaka intiwa.
1: Mazumbelu ya vanana hamti ni hawa mazumbelu ya manini, makarati. So kikula kuwa udini imbilu ya ntelele kukutumani mwanana tiya hihuka. Mkuinga vanana vambidi vararu, ini vanana voshanya na kumukatri ndesetu wa vanana.
2: Sasa utifisa kuchano chuma hantumu ya kutumani vanana disikudi mwane ndi mwane. Yatizoto kwa hambi mwanana idi mwayo kuna yunti ni maguwama tuka mehumela kwa haka mwanana wa. Sendina utuma kuni 37 wa vanana. Chuma hisa kuchano.
1: Nitifandi chakila haka 37 hinga kungani inoka nituma kuni 37 wa vanana. Hidividira nengu magrupu ane nituma ni zasejo wa vanana. Ka kwartu anu. Nanji nitifandi kululekele kutumani vanana. Nitifandi kulukele kamo yu wamini.
2: Vanana wa utuma kuna u ka kwartu anu. Uvavava kushoni ipa mahora na mangadala majaha hatimaisha kucha.
1: Ahale yako ni mahora na kune mafana. Majichichila yaka kukula kuwa ninga mnao. Utumela uwa gila tito wawasa sigiri kumnao. Chikatisi mwune anuchimana. Majinga chikatisi chopeke, nga chikatisi chokarata. Tena kula kumgela kusilo ndisitia unaji hakilo chako nuna manajia.
2: Mm-hmm. Kwa tama miwa wanele la kufanana zumba kunu vanane kwa edukadora di infansia. Nguti hiti nzila jia fanda kwa hiti tumisa kwa hiwone lela ni kwa hiklaisa mwanana.
1: Kwa kulundi sila timakata nzila inene vanana. Mwanana kuliku zumbochi mbongela, kuliku zumbochi peka. Achiwona, hato wana kula kukala atine mwanana, ubulana yunga kako nene pata kumwanana anapisisi. Henga kudimula ili nyasi, anatiziva kula kunyasi mwangula, mangano mwangula, usikara langu mwangula, kumwanana anabizangu disikula demori. Kula kumkama ni mkamochi mwangula, tunetuta tumuetu.
2: Nguli hili hangula vanana hawaka nduwa.
1: Le hanyo lava nana hamti ni hawa linga dili nene. Kungu kaka rata ngusane kada ditsikudi dipinda kufanga divachubulela machinga dikatinzila tati nene. Kungu honga dichikata kungu nisawa ni mchime chitumani manana. Machinga dikatinzila tati nene.
2: Selo kumanana baba vavukana. Awa kwa tamu gundi isi kwa tawa wanila kumanana baba. Uhlamulisa kuchani maguwa wa matu kukumuhumela kwa wana wambi.
1: Nichiva wana vachivukana. Nitanga kutuona tiva vukanisa kutona. Nichituona titote makati lehinga tatangusi. Nitanga kuwa wana titova na tikota kuti resolve na wapu nukumbi wana ambitikota. Senjituwa nitu wana ambitikota, seni wadana ngumbidi wawo. Wakala atipilimishu wadzumbanya na doisi gundu varela wabosha nyana. Seni udisa umoyo umoyo kuka inchani chinga mikuatisa. Siye moyo umoyo yana wabatuwa chinga nikuatisa ngujia seni gudani wakombatizi la tatene nitu ulamula dikuwa.
2: Ite kala kuhumela tumhangatia ndo wawe kwa tisana adiba vadiko hawa.
1: Yudinga humetenga humela kazo ya mwe. Yuvache kwa tisana mkula wachitututu wawatsu wambidi. Sehi ni madane. Ichi imani wanga kata kuteka chitututu. Awamba tongani ngateka chitututu. Sehi ichi awona kujana njuni. Wanako ni mleka kukena nga kata kuteka chitututu. Sehi waliki sana wapu ni wana na watu resolvera kazo. Wana ane ni ya resolvera. Sekutena ni toba dana ni wawutisa sehi wana resolvera wapu.
2: Sehi idi kutoka mwanana ata kugondani. Ata kata kumengukulu ala kukuhiseta wakota mgundi sincha noma hako.
1: Kota ni kumgundi ise awa mtu achita kubali sana haku kusala numeri ya telefoni ya mwa mwako kwa mbapayi wako kwa mbishaka dako. Se chitu wanto mwanana wafutumela chokata hili gare la mashaka yako. Tito mwanana wafutumela. Tito wana sikota kuta mwa mwako kwa mbita tuwa kwa tamteka. Parana tulachipertane.
2: Seka wena kutumisana kugundi savanana. Tichamusela chana.
1: Tichamusela kunzile ya ineni. Umangwana wa vanana. Ukosana mwanana kula kukatila idinga di mwanana umgundi. Sata mkatatine nepala na chikula sachi zato dehanyoda denengudia. akhatla kone ku akhata ku alanga chi anla ku ma professori anla ku ma dipoisa anla ku ma tiya ti lava ku mana se khata ku hanu mugodisa to para ku ma dipoisa ku la ku ndisa ndzela ti titosana cha preschool sa chi dzato mundu para ku ma dipoisa para ni mesa ti para ku ni ma motorishi para ku ni mesa ti
2: se u khala kana ku dimanekele ku gonda ka ma educator de fase ya ko hokanyasa se u ko thuma thumisana ni banana incha ncha chinga ku chinga wa chi humela ka u thuma wona chinga wa chi chiwa cho kombisa chikombiso cha lisima nguko hakanzela yo ithumako
1: achichinga ni kombisa mbimwini ngatinga dikusu vachini gondisa va professor vamina tivinga tini gondisa tona tivinga tiombomba titiyelana ni mahanyelo ya mwana na wamina koni lumuti mwana na wamina ni 5 mezi ni tsula chikolwane se tivinga tiombomba ngoti mwana na wamina bibisinga titsanta visitor akene shaisha ni titiona toto mwana na wamina ha katonyeto se ndo to vhala pena ni sigira kursi kusana kursi kursi ya imene
2: se ka oneka kusengela ka vaveleki vavana na vava ka kuwa mitumisana kuma kuwa migondisa vana vha kwa chikolwane
1: ta oneka mbi kukunga ndokukhata na machita oneka ngova chiwisa vanana habula navo la kuzato votelisile kuchana vaomba to mwanana otelisile kuchana na tshomba to mwanana a dzumbisile kuchana ku khela ka setora ate kizi trinda o kizi ra wata kwa tamtika ngona se kuni kuni usengeli mayelano a chikolwa ni vha ingaragati tikombela ko vha continue risa to neto vha city league kusinga ni chikolwane kusinga ni mtini mtini ni chikolwane hi vha hedi kumweko
2: Sengo mwone lwa kota mamiwa azumba kumbi miwela pani vanana wava Incha nchia ungati na vela kwa mungu kufilela kawela kwa vaviliki Vavanana wava chiningali sima kaka nitumuana
1: Chivirelo cha mina ti kombela ku mami mwane no mwane kombi itate mwane no mwanyane ati ninga mkama tito atsuketa wa chikolwane tito atawona de hanyira da mwana na wakwe isinga kuni ma ku mugela ku mwana na wena a hanyisa tini tini tini ti achitwa nto mwana na wako wa mshanisa puti ata duma manera discreta ne dzi ati wana tito ati wanto mwana wako ati comportare sa kuchane para tito senena ana sigira mtini ka comportamenti la kona tito idia inene itsinga inene ane ni nene ina kombesa na tito para hivu mwana na uhimesa kuchane
2: ngatana hibongile ngongo ya mkalo bulani na tungo hema tshinisela leta vela kusela vaveleki una vela kusela hambini va mwane va ku va gondisi va hanyako va onela ku vana na ditsikuli mwane ndi mwana
1: chilele tu cha mina nguchicho vaveleki vana tshukete vata vata balisa vana na vawo hini chikaratu ina cha

0: Rekulomba kaya mbomingse dukwa hea shalala guziniani. Amuwa mame jina novela, ahe kumbukisa kwa hame kubigondi satia kumabikelu ya kwa sehaka sati toto.
1: Nichila kubika sehaka sati toto. Ni rara di koku, ni guida ni sinza tinyume, ni sutela di koku, ni tela tinyume, ni punga tete. Ni suona to sivi tuute, ni betela sehaka, ni tela mnyuni makaldu ami, ni tinyala nja nja.
2: Ngukupi manga wame mtu manga kili koku dawena ni tinyumiti heta kwa tichivitwa, tichihala kwa tisa tivitwa.
1: Hey, mami nutu shininge kugili. Porque pode ni releka ma kugumama minutos já mangue ngudunda kamina mas sendi nchikulovera pode 1 minuto ou 2 minutos
2: e sou de onsa kuchandi nyume ndikho kutoti vitutu tihalisa
1: ndi tuona ku mama fura tisise u mama fura ni reule

egemeta ngomlongo lokwathwa nyang sithemisa kutawani nawo kadi viki ya ditaku ni mwana ndime yesengelako kuhlukisani ka wansikati hamini kama gondiselelo ya banana mlongo lokubindu tutshumela kumbiswa ingani Miranda Mabunda juwa kizungeni atikondelani kamichini.

0: De 16 horas, 20 minutos. Ngaba kweni hita nomulongo loko misakana baba piani tumbuluka.
1: Mwikisiti mwudileka kukukela kaya mbimu ingisa mnongo noko.
2: Misakana baba piani tumbuluka.
1: Dibindu dara di Musambiki emsor provinciali ya Gaza.
3: Kwa radio msambiki kwa kulosani kukwa zela kongwana mnungono kuwa kumisakani ya wapiani mdumono kutubinida radio msambiki misoro provinciali ya gazi marika na hichiku pangalatu kala mungono kandropada chayi bayrons awa itakuna hichiku ninga wa mnungono kwa hambi nguma bulu ni vamayi wawana mdumono kuni kwa nake mpela mungseti loko ujila kuwa hitapata na hiva kungweko kwa mnungono kutu kwa na hichipalusha tindimato hamana mbana katuta kuna ujiti lundisa akuramba ke kuba uchimkondo bide ukoma radio msabik emisor provincial gaza buku la batela ngo 84289247 kumbe 87918947 nyas inawa hibula ni murabo watu i Edson Bauk yalosa ungalosela mungset
4: ukata na losa vutelele vengiset va radio Mosambik kwatsula nyams ditina ngani Edson Bauk niko ha kutakombikisa mitumu ya mina kali tsikuda nyams
3: kambe unga wombatsa kuba Edson Bauk imane ahuma hai
4: Edson Bauk avele kwa kona nia kali tikuda da kali provinsia da Inyambani ni vele kuli Inyambani Zandamela ni vani kula ni kukulani kami na ntutu mili nita zumba mwa dropa nika chenchaye awani ngata ziva jaku ngata veni mbilu ile yonavela ku vini ninga ku ni embelela jaku navela nika mina ni veni bela kwa kwa embelela ngududu lembeda 2019 nikata jaku embelela ni timbila timbila mwa ma televizao ma radio kwa telele so kini winta fika wakakamu kamo nyana ntapo kani humula nyana mashkunkuni tumeti ni pinda prokijani bela jangu ngushtrumentu chumanyani isi nga ngu tini kati mbili sato mamusika shtilu chini kati mbili sato na kakazi tijaku ni kuhambana kungu preki kunkuni winta chinchi wangu ditu da chukwembu didi nga nukomba toke laba ni danavatu wawaya kachukwembu jangu tonto tinga na maha ni bela kwa shitilu cha gospel
3: kasi kukata nutembele la chitala chicha kone
4: kukata nkani na nutembele la shitilu cha kizomba ni chita kisa votelele varandani
3: haa tito musinya wambidu wambidu otitu duunda kutu tatina nkuba usinza wa varandana
4: ni gati wamba nga tonto ntita kankuni sinyisa wambidu wambidu mashikunkuni lako hisinya heti hotetu kashikwembu
3: Kambe mela nuniku vana udikatili timata wembelele kwa nuwanga kundinda kupawo ya belaka uchenji
4: Ka uchenji nibete nguku na vela kambilu wa mina nivani tukete laka vava vangati kali vachi timbila kawo na mmangwa uwa nivani dibete alea jani kata jani kuka ni timbila ndinoka hawa ningaza ni abela ni matelevizao kona maputu ni kuitani jani chawi ya mwa Shai jani kufomu ninga umbisa tona kukata anto ntita kuta jani chini ema nyana jani chauya ni uya nguchitilu chumanyana
3: Kambe mailanu ni loko udi kongombilu kwa bela studio nzilako no kumbilu nguma
4: Ni kumbilu ngungene ni jadia ningadi uomba kato kena E20Z kungu hikale lana akuma wanga nukomba nzila ngene
3: Kambe uchanjua ungaba ukata kufa utepa utuomba kucha
4: ujenji wakata kwenye utepa uwebata ngumulieri musambikana wa msikati wa msambiki nichembele la umfana nisa nichiluwa chambava
3: ah chile cho
4: chizokoro chiluwa chambava
3: chwa wana kunzi kwewa chata ambalo kutichembele kwati
4: utono chitembele kwati chona chatura puki chifaneli wafuti nguloko chidi chani chidivikili tungu chidi sungili ngu chisumele chivikadi faduku Muska onao ni au baba tangu tungu tungu tondo.
3: Kambe uchenji wenga umana kuka yembi?
4: Kukuhi nga tuwa yapa uchenji wumba baba takangu shai fanela, shaku fanela.
3: Kambe chichin fanela kuhu injani?
4: Nichiwombo haka muzika uchiwu yengisa tabene Wombo kutetu tae fanela kuwa ilo ndisela chona chikwembo Nguwa nguchona chinga maha atu watu kuwa itaku maneka Kadu tsiku nga nyamsi ni mkamonga nyamsi chima hati maha kutona Toto selele tui maha kutenge chichana Tae fanela mwane nmwanyana kuwa achitumela chikwembo
3: Imano no change wa ukuta ifanele numba kwa ton ba uku anga yendela kati tukudi wa danya si marika kona mihi chukupangalat mungset kwa umbringu no kukumisikano ya wapia ni mtumbunuku. Otsetu, ta ifanele.

0: Jehovah.
1: Taifa nela uchenju wa mihita kuna uka sina uchirumba Edison Bauku wa Blagulina Tsuka litsikudu wa Danyas kambe uumbumbili tete kuwa ube ukumba kudi trida chizimu kuwa uchincha pekelu ya ungatita na yu ya uchenju kasi uumbumbili kambe kuwa na udie milu lukuli katili kuwa uyembelele
2: konforme nga uomba kukatani ni tita fadi tudashikwe mbu nini kuomba tokena niti nitita kisa vatu wa mafu ningaombi setu ukinitia mbele la pra vatu nitivela kuwa kumba nzila yoo ya kachikwembu buriki lirandula lineno ngoli mana uchaye udika chikwembu urandana mbe mchua urandana mbivambidi murandana lirandula lineno nupanga ulimana udika chikwembu
1: ndo kumudi tanga mwana kuwa mshusha totina
2: uva uva ma message ya ma umbu wako kati baibele mwana matimana magu chincha magu maha au ulundi saditu da chikwembu jane msikatu wana unadziwa kumushunipa unadziwa kumukomba na nzila uni mwamna mwamna wawena uduwa msikati uni msikatu wawena mwamna mzimbila nzila ye mweyo
1: mwamana kuwa mwukarelana kato situwa msakana kuna kambe maila noni kuwa na kuchilundi swa njimaia ili na kukasi ni uchenje uwa utakuna uchulundi kaloko na udiye mili kuembelela tia kunemelela kubabu tia uya utaembelela kambe unzila ingwani yohambana ni unga tangu yona
2: iya ni hitili mkama yolapa ni chinga denchi tipimisa to ningani uisa kujani ma ni tita manaka to mkama ni natapimisa jaku lakubela kashitilu chumanyani ni manaka jamu kama ni ngadi nao pratikamiti tami nati manaka tuchinga ya ningadi ngadi to notitona mkama uni tula ni embele la titi ni utakisa shukwembu kini tomari disizamu uyu marimaya kato ni ma difficulties ya uni tula ni agrava
1: unumamu siku manga kukuta wakaka yambi
2: ningomba titu nisisebe la ka gospel nitini onzi wawona janishita mapata ni ya waya gospel ningaibela kungu ni ma 23ish
1: Tita kuloko nibende ka chizemu njona chikubukara tita kuva umaneka na uchukulweta umana kubendula mumusika mata kuna machitsingitsa botsaleleka njona chizemu
2: ngutone to ni va chini ningi mtamu ni ma message manwadi akona yokhela ni va ni ma transmitira ka vathu va vela va kukudziva timakata chikwembu
1: kambe mailano ni chawa ya utakuna uchitsangana na uchembelela nayo nja chichene kumbe umanaka kambe na uchembelela weka kutoka kambe
2: kukatani ndika chitilu chishakali tiembelela ni vathu I face ne sempre maji kukhela ningatabela jaka ka chitilu chayo cha gospel niembelela ndinokhelela
1: kambe uchenje ngoma na kukambe
2: kungu ingatutuma ya kumana uchenju bobata kungu kanana kanana ninga kuomba to nichi message wote do imani anavela kakutula ni natu kanana ikuditi kudu do pepa imani wanavela kututuma atula ni natu ni wote sero di muzi
1: Wote takwara tsim tsambi kimana no change wa ku kanalo lumba kwa tsan ba upanga inela ka tsukura dingas nya simana kuna hi chibula kambi kona u change iduwa utakuna u chi tsunda kuba e van mabulu ni chizimu

0: ujenjuru bakwe ton boku wake ata kuna chipulani na tsiko mulungu ku komisa kanu ya bapiani mtumburu kwa wake marika kuna ichi labata kwa iwa kama kuitu kambe machio kutisa na kula kuboma siya ambingu mwani mwenye na kula vaa kwanga kumana ngunzele ya kona temeta kwa kempela mwunzeti siya ngwati phone kwa bala nombori
1: ungalungisa dikaderno da wena kumbe di pepa unikaneta tutu wa ubala numero ya mina kumbe o telefone iku 87 999 2019. Nisumela nipinda 87 999 2019.
0: Kambe utu wamboma kuba angaba kuba kumana WhatsApp.
1: WhatsApp ungani mananka yona numero yoyi ndina tsaka ngutu kuva muchini fonela ku WhatsApp o muchini mandala langu message ku WhatsApp duke ku fona proki numero ya nambe tiza ku differentiate numero ini mitumo ya ingi shani nga dzumba chikhena ndendera va mutumo mwe yana kuve ngano va khenuka party yo embelela
0: ya useketelo embelela kambe inchanchono la kuchisiya hombisa kutisa
1: Ninavela kuomba tito chikwembu chibon katu tsetu watu chola waku awe utilula misa kachona utumela uchilondeta mikama yotelele to tito utimaha kwa uchipimisa tokena nicho maheliwa tingazi mbila njani
0: Kambe mailano ni uchenjo kuitisa ingasi yala kumekise
1: uchenjo kuitisa wa ingasi yala kwa wata mbeshi mungu ngungu kwe ehleketa ehleketa ehleketa kwa lungu mba kukwana kamusika ugu itisa nububwata ngutote ni katita ni chumomba tokena tengu ehleketa titokena atia umahago awe kungu kumahela kumanyani loo kufachu kumahela awe ungataka ki sete kufanela kumahato tili niluti mahago kauto mawene upimisela kumanyani usika kukutimahan kutimahadwe tengu ili tokena pa Ako nikula ku kumbe ngujamdi uni heta othelele serak avawa vachuta jamdi uvani tona mangwana nangatsaka ngutona ke majini sibobata ngumdi ukadi muske nibobata ngumdi umashi numahela kutisa mehleketo lokene pa ramthati bimisa tokene dot tihiti makuma

0: mukisethe nguwa uchange utakuna uchi mats takuba kempela ni hi gonda melanu kutsetsa tindima kuhambana parakatona tweta kuna ichina bala kuba iti londisa ikemeta awa mnokolo kukumisa kano yaba piani mtuburu kunyati ngaba ibula ni Edson Bau awa angaba ahi endela ka uwa mnokolo kuna uke unga yendela kuku ilabetela ngu 8451-89-247 kumbi 8791-89-247 melanu kuba ibula ambikuba mukisethe hibaneka na hi chipalo shatindima tia utako na uchitulunisa mkala kusatiswa kama mwana na tukula bachu upabila kwa mpotele na chitulungwa bini singa kukwansi ya ntukulu iku roshtino botela lipsitu
1: mwengse tundindeka ukwitilu kufamilu konoko
2: mbisa kana wapiani tumunuku
1: dipindu da radio musambiki emisoro provinciali ya Gaza

0: Gaza tora shumere watu shiradi msabiki misori polo visira Gaza kumukuni nyambane wazishanu mwenye ni juwa kambi mwia Gaza himawa mwewa kasu kufala kuweni hini ngara ujua sija simbili ngumsana mwingi sitini nani mkanjua kuweni angula lana natu. Tuna bili ya kundela katilani ya nyambani ya bili misikari. Abili na kuluwasa?
1: Wa ni mana gani?
0: Na kumana mkoma.
1: Kocha ni Gaza tseye ushashai. Buka ichi katukuse kucha ni tseye Gaza.
0: Nikani Gaza kune ene kambe peho nyasi temperatura ichikili ngutati nene.
1: Tafa nene kwanza nene nyambani. Gaya hina tumisa kuchane muno fo.
0: Nkoma akundi mama hungu ikunina na wekeo mahatu nditu hininga mahungu sana hina heta wa mwenye ni mahungu ngu mabulo.
1: Nguto na hina wa heta mabulo ngu zibila kanzila. Kachua chikati rambapa ulo masangu wengi sunene.

0: Mitsikari ingi sokura ndayaka wa Radu Msambiki o hehoya ka andima iwa ya mahungu ya sitichi sa inyembani kumakuni Gaza wa zikhanu yu wa 30 yu wa julio didambi 2026 hitani yao makamsela kutuwa kona mapuisa mweka provinsia inyembani makomba kushukuvala mkona hawa kova kuchikwela ntengu wa watu vapya avawa va manekako vachiti cheta hina amba kambi mahungu makhamusela kutoto kona kupinda 300 wa makilometro ya stara tungwe maka distritu ya Shibutu nguona masinga mwaka matsimbelela ya manene kasiti dikuhalu kwana muwaka provinsi ya Inyambani kupinda nkhanu wa magidi ya vathu vawa vanga maneka vachiuya kuti tikuda joni nkwana hawaka kuthava chikaratu chiwa cha chinofobia nguona vangavuneka ngumapasi yawo ya wothu mokhata mpela mahungu ya kulumba ditsikudwa da munhu wa zikhanu ditsiku 31 wa julho didambi 2026 mahungu mamanzani ka Paulo Masangu kumweko ni Tomas Valoi nguniwa kamichini yokushuvela wengisi unene hina tuland maiwa ya mahungu kubeji amba ya mneka kwa machikamsela toto kona mapuisa mwe nyambani makomba kushukuvala mkona kakuvi kuchikwela sikaratu sabatu vapya aba maneka kwa vachiti daya dungudiwa ditani fwetu Abilio Nyankundela
1: chikaratu chwa jishupa mapuisa tukoda tuda Musambiki chikaratu chugutisa chudu chuona kadivikide ngawati chipinda tsewanya rimi ahawa manana mwe wadigumida madembe ni mambidi angati daya abune tsewanya rimi mwanana iwa ati dade kambe kachua chikati katizuta kwa avida chiti daya abune ngu hatinga mahisa kuchani aderto ufumane chamusela tokene chikaratu chwa chakweni kubanana veti daya abune chiva idicha hombi ngutu kambe kuleka kunu kuchitsungu nukutu watangalo wa miganga vati cheche hambi kambe nukutara kavona vewa chiti lavete dangu hafuhi kweni ku inchanti makota kunu kubanana hambi ni watu wa hombe veti daya abune kakuchamusela ka derto ufumane kuleka kuhini kukuma wa vigilance ya hombe ngutu
2: manikiti kambi nisosan ya suicide inga manika district ya Nyarimi ya mwani na wakari wa dozo wa madembe anga tweta ya kambi nguta tosi titinga maheka shilo kumbela kachitungu chatu jimanika chichi uona ben makayu laya vanana
1: matui a derto ufumane ningeru wa mahungu mapoisa na chishu kubala kahombe ngutu mwaka kuhini kubanana wabangi kama siku mwaka kumachisibila vati nengetetela kandima kuwa veti daya wabune
0: kunkuwa hina tsula gaze chitani mahungu yawa makamusela kutoto kona matsimbilela ya staratu saniwa ka distritu ya Shibutu nguona masinga ngumuwa katenzela tuwatati nene Rogerio Madedi
3: kupinda 300 wa makerekene ya strato soho hambana hambana semane kasidion hekete kupinda mpimo distrito chimbutsu amua gaza hawa sivilela kukuwa siusetwa ngu chikuluveta strato salikatrao hambi nisa mafu siya singa onetolo ngutu mkuu hakatinda mpitinga oneka makatunoka dilembilia hikukadona hawa matimbelelo avatu nimi mofa mamane kako masinga hawa kakunene mshadora distrito chimbutsu au mbatuto kene strato kula shisanu kuya chimbutsu cha chimbutsu kuya kijana chimbutsu kuya shongweni cha chimbutsu kuya altu shangani nguso nasisimana kakusilo nekete kupinda mpimo. Kasili dambane chamusala chito kene stratu sa distritu lea sivila kuwasi vusetu atatsima tsima mkoka kuwasi onekete kupinda mpimo mkoka haka mati a tindambi.
4: Tetala tosinga desiti ye karata tatinene mko hingani maleo yesi usa. Singa desiti lawa kusi vusu sentensi si tuma sote. Yomomba stratu sote sisi piyako kastrada nasionale asisi ya kumu mapusha administrativu so chalele stratusu na disi onekete isi kata kuhu isi ituma kuhu isi onelele stratuchichi meshuare waka kukua ujichi kukako zenchi vingiu kakitratuchichi ya kukijana chichi ya kumakezi mucho na kukua hinga dehi ituma kuhu isi vuta, isi usa tochi na mana ku kizimbileka kakwati. Magistratu sotele ele kwa isenge, isi kata kusimesi. Ngali ikia nalati malita kona. So, ni baba norumoto wanatatuma keno Chimbutsu.
3: Iti mazwi amshadoro district ya Chimbutsu Kasilda Mbanzi achibata nguma zumbelo okwambiwa amanene asitatu so hambana hambana sa district ileya mati opinda mpimu ntinda mpitika wanaika makandu kati limbidi kukadona siwe si onetana nako na mabulaho hawadi bulaho da hombe da ukalu wa muhambi dono kukudi bulaho da gele gele dimine kako didi tavisilwe nguko haka kuwa ndambi ingatia hombe nguko naho kashitatu cha Chimbutsu kuya ni ya gijana di bulaho dilea di dilizwile mazumbelo akona mamaneka madi hawa kakukarata ngutu kuwa mimova ni watu wekota kuwa vipinda kaukalo ulaya.
0: Henasimama gaza atseyu kasi ka distritu ya Chibutu mfumu ukuchetela kuchitsungu kuve uchitumisa ngutinzila tuwa tatinene sakuja siwasimaneka kusitibindulwa makayiwa ikukela hawa kakuve kuchitsuketela chikaratu chiwa chalisani ngutu limaneka kulichivangwa ngu tiwa timaneka kulichidawana ngu elinimu tiudumiru nyantombo.
5: Mfumo wa distritu ya Chigubu nguwa umanika kuchipeka nzeve kavatu wa wahanya uka distritu ya tokene vezi wa kutumisa saku jesi ya wa funyela kumuwa matembwe ni tokene vasi heti sose ngu kukamichi mayu guita ya dilembedi ukadona kuna uoneka chihala chidanu wako El Nino inawa idi mtumu umanika kuchimahu wa kuvaa kuchigelwa chitsungu titokene chiti uonela kama kungwa kuvaa kama sikuwa matako chisita shanseka ngunzala. Mahungu wa hiningilu ngumisha doro wania Chigubu albaini gilumi kuwa nga tlamsela toke ni kukata nga tlamini huka doona tinzumati ya tingana ngutia tingasia tomu hawa vatu wanga sikota kasi kubuseta mpayu unga titinde kile ngulisani kambi kunguta temisa toke ni mafaka mahila hambini satifijau sahu matitoke ni manastumisa kama sikuwa wa matako gilumi ya umbile kambi titoke ni loko vatu vachila kulumu kela nguze wanga sikota kubesha sati humu tiva kuna atotokar kama kungwa kubeva na shasa kujia veti veke la kasi zenda sahu siya wanustumisa kalu kukudi ni mbimo ya chihala.
6: Tia hiti maha kukonkukua kasi doko siya wasi tavasa kutembwen. Iwona kukuni mafaka wano mamana kunyana. Tifijau tia wanga paya wano timana kunyana. Ni master ya jumambenyani. Hiu varu gundisa tito nompodi wachisavisa soze. Achitavisa gumida masaka, por example. Hiva shoshotela kwa anashavisi mambido mara. Anakota kwa ashava ngu, anakota kwa ashava silatu, ashava makaderu, ashava simpenyani sisi nunu. Vunaku miti yao. Maji, hiva shoshotela tito na mpodi vajishavisa 90% ya tia vati tavisa kutembweni. Tinyaki pelumenji vajishavisa 10% atia tito wanakota kuwa kankama uta kuwa chukota kuwa vaji gwenda nyana. Porque tuwamba tito nguva vakuona vakuonetela timakatankama tuwamba tito hinava hinini El Nino distritu yatu ya Chigubu i distritu ya kudimnima minkama ya kufanania kuoneka kushupeka ngutu kavanana va distritu maji vashototela tito vanatuonele hichiva chilungisela kuva kuchihoka nkama wa hisi nkama ninkama hichi hakombela nkama ninkama hidini duwoku dohe niyamela kwe yangumukela sokar ngutia itaku hichi wakundisa vanana va distritu ya Chigubu.
5: Maatu malumba kwa mshadoro wania Chigubu almaida gulume chombo mpaka sumi tumifana kwa ilondetwa etu ngumiganga kama kungo tumetala msana saranga nyasa chihala chia chita kukugumani kadilemedi ya kukadona. Mazumeli ya mkama mwamba tito kene kadilemedi ya kukadona chihala chidano kwa El Nino china waneka mkuba kuwa nilisa ningu tutatnene hawa kuno pateka nzuma ikutitino maha kuwa kasi kushaniseka vatu ni sihar kama kalu hambarambar ama jistritu ofana kasi nya upemba ka provincia ya Gaza.
0: Kupinda nkanu wa magidi ya valena vanga uya ngudite kuda juoni mkona hawa kachikara tuchuwa cha xenofobia bavuneki disengu mapasi ya uhutu. Abili Nyankundela.
1: Kupinda mwaka nchano wa mazana wa sipechele kuma bledi dintidad mawede machiningelo kava makage vanga uya ngudite kuda juoni kumaka kuhingwa ngubanya na vaditiko kuchamusela servisu provinsiali de identifikasyon sivili mwenyambane. Sipechela si wa sividesi shi humiswa kukela ngunchima wa junyu wanga vachipinda se kutalaka sona sividesi shi ningelo kwa wanyane vakona. Mahungu ya wa machamusedwe ngu ningelo wa mahungu wa spiku kuservisu provincial de identifikasyon sivili mwenye mbani Angele Kabikiza ayuanga umbato uke nishikana kusuchilewa chimaneka chiditule kide kasiku inikubambe ya nebaba kwa chilewa sipechela si wa vetsula wa sikombela madiona kuu inikuwe simana nguko ifanelo yawe. Angele Kabikiza abodilingu yu ndi maiwa kama menengere wa mahungu wa radu Musambiki hawa achamusela kungutembea antitewa kuchilabeka kungati uchilawa chipechela ahale wa speak.
7: Watsenele nkama vahoka kuheva gela titakuwa chiva vadi preparado pra kutratara mabeyi. Iva chiva vadi ni madokumentu ya lewe hiwampa nguma sentu di nasimentu ni makopia di beyi kawale vanga mwalata mabeyi okumbe. Kutekelwa ngumu katinsila tia tubi hati watimbila kumkatona. Vahavambe yanu vangatrata, ava vangatratara va levantara, vahava vangatratara majiva sinzi kulevantara. Kunila vela ku vachitsula vacha levantara mabeyi au ngunkama, udinga di hunkama vachileka kututuma tutuma. Nampu diso vachitratara vachiveka, vachimaleka mulewa makashani mukwatu, hichikombela titaku vachita vatatratara, vachuguita vachita vatalevantara, porque matalangu yava kunao, kama wumbi chilu muwa vatimbila timbila kukona.
1: Matu ya Angelica Bikiza ikuningele wa mahungu wa service provincial de identification civil muwa Inyambane.
0: Esimama ni mahungu ya Wazihanu, mahungu ya sitichesa Inyambane kumweko ni Gaza. Hawa hino amba kunkua ayawa maneka kumachamusela toto kona. Amweka provincia Inyambane kakwela sikaratu sa madwali ya kusimila ngutu ni masu chivangelu. Nkona haka kubi kuchibukela ngutu sitsope tsope matelefoni, makompyuta, hambikambe ni matv abili unyankundela.
1: Makaiwa iva ichiwoneka ngutungutu mwa madropane hawa baba angewa kwa chikala mikama ingi ngutu vachibukela sibuka buka vachiwona wana tifone sama tachi hambika ambe ni makumpyuta. Makaiwa yava ichi ninga chigocha hombi ngutu ngutungutu kama aso yawa kasima siwi machigwenta ngukua machitibi uoni sisa kasipatipati siwa. Ditsikundi tsiku kutendero kupinda mwaka lizana davatu wawa kuna madwali ama aso kasibejela sa provinsi ya tuwe Inyambane. Gilda Gilundu wachikani suwetuma kata udaho muwa Inyambane. Avide achuomba tokene atitilaweka kungweni kubatu ngutungutu banana. Witu vikela kachikata tuchiwa chakua iwana wana ngutungutu sipatipati sama televizamu hampika ameni maselula. Avide achibobata tokene. Vana wabashi wana wana mwasika nikisuni kwa mama banza kasuku ni kukupindiswa chikaratu chia.
8: Jihena lichenga kuna masikula aja kuvana wahina. Hii vana wahina basi honke ni kuna kwa ilo hoka kuhichuki sela amichu matelefoni, matelevizori, makomputadori. Avana wahina ingufu ngufu purki avana wahina wafuka wachukela shubonekana. Vasusiwa hila ya basi kuya vayaga. Wangwani vaga funzi na wachukisela shuboneka. Entangu, vatama kama wakuli hangofu, laka shuboneka. Loko wawe hichukuli ni wazitu basi shira shuboneka. Narahamu kama telefone, kumbilomu kama kumputaduru, kumbilomu kama televisangu. Lijua jama haku avana wahina wa zimfolfera mabaju ya matihu, hiku hakisa. Na wanga se kuhula, se wasangula kuhuwa mabaju ya matihu. Mashiko laka kuhinika kutama matika wona, wanga chopeti. Kusama tiku tengi kuchopeti wapara kutakuma kuhini akumikotile. Mahabasi selele lomu katiku gahi. Ntamu hakombela kama hinawa mamani, hinawa papai, hinawa saiso wavani. Nesho kuhinga tiki wanawa hina kuwa watama mikama ya kule hinawa lomu kusishtara ruboneka.
1: Matwi Ajilda Gilundu wachikani kusulatima kata udaho amua Inyambane.
0: Ka provincia ya Gaza ngukona kuta kuna kudini beja ya kupaya timbi utilena timaneka kutisanela amaka lisani ka kulanda dihungudita kuni Rostino Botela.
9: Distritu ya mandla kasi mwa Gaza imaneka na ichi palalisa mintumu ya kuva ipaya mbiko bindula migongo iku mpayuwa utia kuna uchi timisela katitila kuni lisani. Kuba kumaheketu mkwa kutia kuna kuchulutua mtumu ni vadi mikuwa mbana mbana kawa unabata kunga mganga wa mbana mbana mbana kudistritu leya na bachitu msana ni prokava. Nikona mkwa bata kuna bachulutua titila kuni ubinduli wa mipau hawa kungaba kumaneka na kuchidi mwachupimu cha kupinda mazana mararu ya magitare ni mchano wa magume au hakuna baada ya kuchonelo kambe atetela ko ni ditana wa matembo ni mchano ni mararo ambe kuna va konelo kambe nomboro yofana ya vadiminiwa chikaneke suchache dangele mutengele wata hukosi ni wudi minwa mandlakaze uri kumanta chamsala tita kuba kambe Nguwa wakuta kuna kuchipa yotu atitila na kuni migongo na kuchina waka mbimati kwa mata kukulundi cha mtumu wako na ajomba tita kuwa upaye wa migongo nubindu ulika ukalulea nguta kuna uchiseketela katitila na kuni kuwa kudawa chikaratu cha nzala kambe. Nguwa wakuta kuna kona na kuchikomba kupalalusa katitila na kuni ukusi.
10: Hello, Gwala Mgongo, Iveka Ngupu Funse Kutsaka, Poriki Shwanga Distritu, Tina Heniva Rimi Lava Vangani Ma Campus de Multiplicação. Na atensho si kontabilizara cerca de 108 campos de multiplicação nga masimula mangani mgongo lea kuinga pasisiwa iprokava para ku ikota kutsemiwa inyikuwa wangwani varimi. Yativa kangu ku angongo imgualu wa unene para ku udlaya ndlala na mbi ikanka mwoku kungana timfula wa ukumeka ugwenta gongo ku ukumeka uenye kantumbule takuma ku hidlaya ndlala. Se kukula mfumushu unile kukula kupune terati magalita ugwala mgongo. Au tsemila mgongo alembele lili litava koho mbora inga se shitiva shokuru shita sungula siku munu koko lao se kuambi wile li suvango ispensao inga kufamba kuchuki siwa masimula kulima kwa wana ya senti uwitu lao se kuni la manga pasi siyo majukuni lao kama pasi soanga kwa laka ku ama simula wa manga ni mgongole inga para itzemi wa inyiko wa mwanyan kula ku ini ma teknika je spesifika shpara kumakume kama pasi siyo nampodi kuwe nshakulu nampodi kuwe ni mgongo ya inyingi kanda uyo leyo kula yoka tipu ingwa nchana ya mgongo ntawe koko lao awa multiplikari wa migongo vashutiva nkwashule shuwa kumika vashulanza ene kuambi wile shpensa wa maviki manga njula ene kutemba kudakea na dakutava na kusungula ntiroluwa utsemila mgongo para kita kota kwa ipakela na eshina luma mgangini
9: matu ima lupa kweure kumati mutengeli wata ukosi ni udiminuwa mandlakazi loko achombo bangopaye kwa migongo kwa luleya ulupa ku provincia ya Gaza.
0: Basi yengesi gemeta hawa mahungu ya kulumba ditukudwa da munu 31 wa julho de 2026 mahungu madimanzani ka Paulo Masango ni Tomange Valoi Sala.

0: Mudona kachoti katina nedza zeta ora 27 minutos herenzela kuveni kuvengiseta vatu vefonela vanjiniela vatu vakona setulungira toselo kuveni kuvefonela vengiseta vatu ngo 0 to 6 93 or 10 to 6 39 0 0 to 6 93. Kuna vakuchamukela ngiseti mwaiwo alikubata nato alo dishi diswide
1: nyekundeni
0: bwana mane wombe
1: kaya kama original 89.9.
0: Oh, kota Pedro, kwa chani kota Pedro peho teyo?
1: Sena havuka nye kundeli.
0: Peho yo chani jirami?
1: Nyamuke chakwa hapa, lukunzi zili Roma wako chakwa hapa.
0: Oh, ngobia, hipude mahungwa gohe kide ditangi damati tewe masinga, disuri?
1: Lezo anzingi kufri mari, baba nye kundeli, anzi zikuma kwa hati.
0: Nguta na ule kwa hoka?
1: Lezo kupote ziko kufri mari, lezo kwa awasati loko kutidaya sema na lia. Imezi meiti dele. Ikuwa hulu sana mdinuna ateka lungu, ateka foya tebole. Lezo nika kufri mari ku. Ziko kufri mari, lezo ya tangi ya mate, ya nzuri ziko kufri mari, nzuri zidezi.
0: Ati daya ngu, ngu kane, a trairidwe?
1: Ano hulu wa ninuna, anu na hini wawasati wambiri. Ja hulu wa sana na yena, yena ateka foya ya tebole. Juko frimado kwa mbukula kisi wazai la suwi.
0: Oh, ngubi hei. Ula kuhoka yaka utwa Pedro?
1: Cheku wala, nzurungulela voke, waka mwenda na wakala mataduru, laka kufeya kwa kilumiani. Zawarungulela nguzi, waka mwenda na waka kani, zawarungulela nguzi. Nikendo rungulela kota maringula, ni woki waka maringuli. Zawarungulela Fernando de Regina. Alfredo Tayele, nono nandumu sinza, kunza murungula nguzi, patule Tayele. Izidru mbanzi kwale kachache nza murungula nguvu selo kumayeno nza murungula inalwe mabatata nza murungula babichiri nza kwa umweni yeno nza murungula nivo kwa ingi sito wala rati musamiku nza warungulela na inalwe wanyi wafizini wa mina vitru filanguli nza murungulela na wene baba nyakundela nilu angala assistenta teknika yeno nza murungulela na mesi andumu si nza ku mesi anga albino sayi dameli
0: mbongi ide kota Pedro utina nyele seyo
1: okay
0: obi angone yo watu utida wabune kama hungu wapa ulu masangu hiripu utide kambi makaku wanana ni wona wabela kwa unandimeo ya kutitweta nyarimi kutitweta demu anana mwe wafana wadi gumida wademi ni mambili ngutanga kama hungu ubi heyo anti mama heka mungu ngongo uyo ubuka seyo Gaza
2: Ntungu wa mkoma se wa itavisa nguku veni mwanana wadi gumida malembe 2 years, 3 years kukua tapala ngutu kuveni vachi ati tsungisile mwanana wafana ni katitanga tofana nitu.
0: Mwendo kutisa madota atuwe malako hifonela katisi kutora mwanota kuu. Tima hongu chani tuntiwa hingawa hichitipindisangu chani nkokota Pedro nene ahi reporte lama hongu wa kukene wansi katimwe wa atidadi abune. Masinga ngukuwa adi holovala nisidi ni mwana wakwe se eke nenzile ya kushusha mahungu yungu titweta madota atu hila kuzweta ku intungu wa umahungu chani hingawa huchiku tisa kuchani ya kuwi ni kundi nguko nyambani kuomota kui leader kufana ni provinsa ya Zambezia nyambani ni Zambezia nguvana wa kumasoni ngutukandi mayo wa masuicidu ni mao misidu ngutungutungutu masuicidu otu seji 93 otende seji 399 madota atu hengani muhivuna makaige hengani muhivuna madota
2: kaditsore imhaka ya ishukuvali sako ifala kuveni hombo mangu yona hiduka nangu yona intunitwe kama wonelo aya wakuna waka sikufala kuveni hengalwa ni makaya 8700501 3333
0: kuna ni idi dota di mwadu la kufona na atu alo diswide
1: diswide tata
0: ebwada ni mantato kwa lai
1: mati ndi homwini teno
0: Hingai gela nguchikata tushuwa kuchiripoto wa hichi katumundu tipindide ngumona ni wanga titweta nyarimi tivikini kwa chipinda hii kota Pedro hai ripotela kambe taku wahu wansi katanga tidaya abune itima hongu chantu ntiwa hingawa hichi kote kwa chantu kuhini kuhitipindisa wa hombi
1: ati itima wangu kumba panana ni satani wangena koneho mashingutu ngutu kumba panana hamtini
0: Ja atita kukukumani banana kwa inchani kama
1: Kanda mulitite mulava tuwa hombe kuniti hingama hisa kuchani
0: Ina kanchi wa zato kwa na atita kukukumani banana watike kere wa dotu ngutu tumahongu chani kama
3: Vanana atiwa ukatona ukunavela sonavela ja ahale kunkuwa vanana vakulangu simwane atete sauti okulangu mtamo isobwa kai yako ichiphakama asomato biha
0: mutona ngoma bela kandi maya kudungula henala vetela madoda kwene kome shamusela nguti makati
3: Nibongile kuyendenga chikati nedungula vanana vamina vovele kwa ngoma mepalemera kona Hampton hawa Vona vana va matimbini vote na vadungula vanana vamina vote Nedungula ni vatukulu wako na vamina vote au kumtikulu wa kama timbi na mdungula ane chikoko chako kwa nwawe Ni wamatimbini mashakami na wote ni wakatamwa ni wamina Nina ukone honga ni amupela na bonga tata
0: Bonga ni wahombeti hanyele teo
3: Na bonga chao chao
2: The set 33 minutes
0: Ngutona madota atuma mbata ukona maka kumbapuana na mwami gangani Niva nana wala kusi pati nguta mikanu Ngutu natima kota kweni kuhuwane kandima yu wa kutitweta wabune.
2: Mawanelo hifala kukuma ingisa hima shunipa. Kambe makangu yunga titi uomba mkoma bilu hayo. Mwanana walike kere. Duzi anu, deji anu. Ichi pati pati muni chiani achinavela ako. Ite sawo muni inga mwulele ako. Kuza eti sunga ye heta utunu wako.
0: Ngutu nakula ni mbele ngisete alo diswide. Engi se disuide. Atu nungu dengi se tatemata kwa na uyakambi kubinu kwa tahifone lango 26 93 86 399.
2: Ingali chirindo engi se ti 87 00 51 333. Hichinga dechirinza wa dota ni masungu kati kwenye mehifone na keno chichini medungu la tishaka
0: Una nengisete buka alo?
1: Alo tatalbini nyankundela
0: Bwata ma nengoma?
1: Bwata ni alfabeto ngu zona ya malayisa Distritu dezangamu kona hakumbana
0: Nga ibule ya mpela ngu siwa na uwa ungabela kwa usatani uwa ngu ya maonelo ako?
1: Yangu maonelo tata ni maonako mwana na wandoko wa madeja doze yanu Kadiri supati pati sosa tijani, anini wana toka ni mwanana. Mkongu kunga hoka mahanyeli ya kumwanana ala kutimanda hagarika. Usinga mbongela, kani ya mbongela wanga utatu wakona, kani mamu wakona. Satana adibeni mkona hali, mwanana soke ni pronto podi nchifa nchi wateka hanti. Utole nchi wana hako, paro kani supati pati sao nawe la mkani kani mkaita nga umba imbe nye ni makweru unkanti wani zizone. Kupazama kwangu na andi tatu.
0: Nguta kubanana kawala kuka uu kwa masiku ya?
1: Uchinka uka mwanana ohenya, ugeja anu na mwanana Aku tisparizara ngutu, utatua kona, o mamu wakona pronto Acha gonda tito kenepa, nikifa pronto tafana purke Wani nyanyeza hanti
0: Jaji kenea kauliza maniko?
1: Matumbele akweni apimisa to keneka, nia wana to kene kuchani Tafana nito titeni mamane angati heta utu umikona sema singa nene purke Hambidi kuzangati wangu mwana waku, no mpudia kwa atitidaya. So mpudia kwa atizumbangu wangati wa wapadrinyo, iduwa maigreza, wapastori, para kukula, wakuka wakati makateta, para kukulatu watisumama wata, no mpudia kutitasa utomi, tatanga nkundela.
0: Mutona pehani, kama henga suka hiko hetela kira tila yako, kutu kudungula.
2: Ina mkwama, kutu kutu kani, kama hacha ni kuweni hilo ni makai.
1: Nigogo, vatu wanangu kwe, nini njiru kuweka wanana tata nyankundela wangi, kaninanga wa hetangu madina, vatu wanana wangu wani alfabetu na wadingula wani kwa gunga mao.
0: Kolega wangu wa Gaza chivulisa doke ne, kasi kwenye kuhichi pindisa chikaru juwa hengama hajani kene?
1: Chikaratu tia pra kuhichi, hichi si heta kawanana, tenji kuwanana, iti dana vofu, masaka ya mame, ni masaka ya watia wakona, hichi zumbangu himana disiku, kani sonto, kani disiku, hichi, Mahareuni yao ya tishaka hii wabata ngumakaidi kata nishaka ni wanana wakata mwani chani tu wabata ngumatiti engi sawa mbanya ni wanana wabadoko Warnawe tukonti kini maunga kumareuni yao ima haku umimitini kwa kini tishaka chato Para kumeheta mwaya wa mate ya kuwanana So waungunga awi tata ni mame kamunanga tukota chikaratuchi Kainanga tukota tijeti
0: Obrigado.
1: Ne bongi di tata albin yang kundai.
0: Takarata.
2: Takarata mkoma bilio atu hikute hichukwa apu kambe siti titsungisi.
0: Kwa lingi siti bukalo di Sweden?
1: Amshemi na kundai.
0: Bwada mani mkoma?
1: Eduardo Mongani Masinga Vitor Zinankulus.
0: Di hunguro ndo dipo ako di shushu ako nguwa kota Pedro ni mabene madota kukela hidibede kandima iwa.
1: Kota Pedro vizinyo wa mina kula haku nena atagi gama atika masina jibu ukili. Oka anga na informasao ne pali ya guga makanira di kusinga li. Ya.
0: Ngutona nkoma bateke obadungula.
1: Hike ye dige ya kuna kurariwa hei presidenti nyosi la rumula wakhe la bantu wa kufungufu ya na kota Pedro Vizinyo wami na lumi Eduardo Mongani wakhe wakizira tasi ya bongi bongeli na kondesa
0: bongi le nkoma tiha nyele seyo
1: kani mambo
2: the 38 minute 87005033 Hei, bulani vengi siti kero chiti chini. Kambe makaya hombe nguye ya hei weka kwa mfukani.
0: Una nengi siti buka lo?
1: Iti peli ile.
0: Hei, bwada mena kwa hombe?
1: Ina kwa mzini kushike chani kambali.
0: Hei, bela handi man?
1: Amagale nula ako. Kua, lomu. Ana kumela mabandizo ya kubalata kuba kuba hati daa wana na ili zini kumeka kukua hati ata ita kukua ina wanita bini zini mama hati zofa izi wana na wadzozi o mama nukari hati mwa zofa bini kukua ina wonga kumela mkizi mwuti
0: mutona nkome mama ni mahungu hini nga kudota wadu ngule mashaka
1: Bonge
0: de Daniel en coma. Mutana ngisetu watu wachi hukisa kungabo wike kela ngulikungo la kuhambidu kweto maonelo akuma hukide. Zase tora shi 40 minutu. Kuna ngisetu
2: kwa leo.
0: Halo, diswide.
4: Diswide.
0: Mbwada mani wahombe?
4: Mbwada ni Venance Antoni, kambi, Penno, Nyarini, lokalidadi ya Shakani.
0: Kocha njaka nini peho munu?
4: Ya kwa mula.
0: Tema nguyo na yoi shushua kumadota.
4: Tanya nkundele kainanga di manabisi urike mfumo ukene nga kauke wanana hewa kumpito fatu asibi hili ati katinga bita ukene nga wombe chilo fatu wawili ja eto ati mahaku manana watu wase ani kanzi nga wani rishupu ansabilizati achi ani uti mahele ati ati misako mbuchani mkumba jiva toke ni ati watibi hili o katana biakani mazabati mato ubiha akuwa kuka uki mwanana mubazi luka nila kauke wanana chavali zisangisha ntoma kuku mwanana atula chikolani bichuja kila wa bichuja kila wa kakini chikola ya kuna bichu wa uini ya epa rehisha nikone
0: ingo jizuko unka uka mwanana unku hapa watsuko manatimhaka
4: ee taombe ngudu kale mwanana chilova kwa chikolani ati hotel atanolo atula chikolani mazi kuku hamba chilova kuna problem ya ene kurusuri achaba kase kana ngamotea kene ulama kutachipali na anyalua kuchani hini kana kito kurusuri kodi abonge elwa ape kwa kambi hini manana ime kambi ile
0: ya hidinga mapu mahu ngumpele wakune kupa gundi sabadi peki dungu telu nutawewa ya kuncho hemba madala
4: zanguti hisha lokatu hati kota kwenye ke ilungi sapote mfumo wana unga sala na kau wana ziwa konda nchila ya ine ya eto oma hangi naku oma angu kita oma angu kitu kukwa kati ziwi toke nukwa hanyangu kuu
0: wateke ngoma hila kubeta mabena madoda
4: mbogide
0: oo oh, nitika nana dungulo kanga ati mana buga
2: na kulosa mkoma akeruwa wengi sitivani chivela kunifonela maja sinzisa uju site 0050 U3033 jinombole ya tukuwini ungafona udungulatisha kambe cha hombe nyasi ilawa kuwe kama wanelo ya wena
0: kuna wengi siti buga
2: nifau dota nusu mkati
0: alo wengi siti
5: alo
0: ibuwada nmane
5: alo baba
0: ibuwada nmane wama mbobo lae
5: hola hola naluwezi na makwa kwele kama kashule apanda mjekeni lokalizati bilanyani
0: hila kupa udorwa wapanda mukano chono kumaka ibuata kungu yona ya kuwa nana bati daya wabune kuleka batu wa hombe
5: yeah. Angezi tivi wa hombe kuzia kwezi mwene lewa mchongu wanuunga nanga ina mapini fia hombe zuwa maewele zuhi hila wangani wa sati wambiriwa naru purke wa sati wambiriwa naru kingwa nyamu kutisengele kila kamutu uungu ya makono para kubawa na baba tongwa na ati boa ati daya akumana veli muna engezi kiri waombe
0: ee hey, baba kukwanangu tita kubawa na kawati lawe kulaywa disu urito
5: aaa abazi lavi disi nileyo baba leyo au embi nya kundeli abazi lavi ichilungu ja. Bako aaa wano watrapasadu loku mjela madala usizi chumu ne
0: Jean hinga pendisa kujanji karatu jwa wahombe shu
5: haa kwa zamana niyo maka yako wana kutani suta kala suwe ala kakumeni
0: wadu nguleka
5: ee zirungula satu wame na Louisa Louise Neve niwana na wame na Anita Louise Zitu Louise Agostini Celia Telma Louise wote mamani wa mina wa makazi wa mina nzawa rungula wote ni wa mwane mungili na wana kola unza kurungula wali munishi nza murungula
0: bungile ngoma tiwa nyele
5: kani mambo nzi bungile
0: kani mambo zase turali 45 minutos
2: kama nguwa ne wa bilio
0: tema nguyo na iyo mpela I kushushua kungu madota atu baba angiwa mbato kwa namba banana mamasi kwa wangumbati lava ku angulo chi angula o oh, henya ku henya la kutidaya kambe ake ni munasala mushupeka na aaa wa heombe ungati daya nguko wanasala weshu vanu udila michima mimpi dimira rubasi wekuta weku divala vatinga dika ndima ya kumaha banana mambenyane wevereka mbenyane weku valeta se au utsude zase turashi 46 minutu mitumwa radu msambiki nyambane ni Gaza mbula nina tungulukunga latu
2: mkoma kumidi hichiri ulo nisi tundawe kakira uchenje keyo
0: alo diswide engi si diswide Engisi watu wapu wala mpela kuhini kwa deka linya kambe kahi shamule tidinga ngutewa inawa ishirini zela mpena wengisiti kuhini kuhwe hininga hichina wala kambe buke kuhini kuhinga apwa dituda wansikati kuhu bela wa madota basi
2: hila itila wansikati kasukufula kuhini titanza nene katime itia titako ema ni mjoweta keno wansikati uwa hini kuna yo keno iaida umbertu uwa hinomu amuki hinomu ninga nkama kuweni eti tanza
0: ema yana kudoto buke kuna ningisi eti alo diswide
5: uya kandu tatanzi yori wala mwana wame na nili valuishi makwa kwii mwana wame na wamake ula wanhanyana
0: ngutona nkoma tihanyele uja
5: kurungula ngufu
0: ngutona
5: ati hukide
0: okay
5: yeah.
0: Eh buke ni chikani hichi lawa kuhini kuhu himana kumbe ya usungu kati wa wansi kati ngu kukala itude nongono kuhiwa homa na madota basi kuna nengiseti mfukani alo uliswide
6: ina babanya kundela andula kuhula kwa awa wasatawa nyingeni kwa azi akutusunga kakutala kama mbuku umelela kwa wawasati wawazivanga kuzo kizi yipi tuwa ntinga nanu kungeni ikota pedule vane tingana ngopfu nekungena iko vona hiko vanga va promotor ka zwokile
0: nguti vona kuti mwe nyambane hambini vona vavana mpela vati tsveta hawa 50 feet kaenda kuomba tokwanu mbava sikati basi dumaheka basi lakuti aivanga titsveta divhikidiwa masinga mbowa sikati kambe vavana nivona vati tsveta kuna mwe nyambane inga vava sikati basi kuna ningiseta mfukana alodi swide engisidi swide
7: tanyakundalangani mabowo Alfred tanyela marimbu
0: Belandi mani marangulu?
7: Beleni district ya umuini.
0: Belandi mani?
7: Ya, haku nende amataya hop, amataya yukulu nguvu, hiyali ya paala na ranyamuka, mani ikiru sisamu, imufumu hini na papapayi watuari. Atolu, haku nende alana, na wanga tisungi, kwa tisunga hilaba hongi basi, masikambi kuwa anga tarichumu. Yena kuva azinyela yena lavhombi kutolo hwa gondzisa vana va hina vati vazinyela yila azwayela za hombe munhu iwa uzitiri vana a gondzisiwa na hina iwa hombe leza zvisangwana iwa kufunda kiti kunjana uzvona abeso simba lezi zama Hapunene awana na wahine nyamuka, hiyo nawa, hiyo nawa iruma hako. Hiyo nawa igondi sako. Lakine zile zilawa kuwane mapu, na hina wahi maizo. Jina hingala gondi sayi. Mungu lulo, ayati sunga hapa epara hitasa hizu wane, hitasa hizu wane. Hati ya naisi zuni. Masi anangwahi kone nguzu mbove, indawu ya kuhiko mtu mwahi na nani. Ele tá de fato, vamos ver se ele está lá, foi recorrer a dar lá na Bahia.

Yusite mahungunguli limle chupanda kalusida mina Gilberto Buke kupinda 300 wa makene kene ya chitara toso hambana hambana semana kasi duwa nekete ka hombeni ya distritu ya Chimbutsu kona mwa provincia ya Gaza kambimo ya asalangu chukulu weta kuvene silula mishwa kumaneka ilisipirato siya singati tetwe li katarawo simwana siya singati tetwe tumafu asiya singa wanekela ka hombeni kona wakati ndamita dilimbidia makai karatisa kumatsimbilo ya vatu hambi ni mimova adibishadoro wa distritu ya Chimbutsu kasili dambanze aomba kito kene strato sa shisanu Chibutu, Chibutu Gijana, Chibutu Shongweni, Chibutu Altu Shangani Musa sisi maneka kosi duonekete kupinda mpimo. Mfumo wa distritu ya Shigubu Pemba ka provinsi ya Gaza. Ukombela ka votsiwa hanywa distritu ilia. Kasikufala kuveni viluka tipulani. Tutu wanila kachihala chupinda mpimo jiruma ko El Nino. Achia chingatisuka kuchi dumela distritu ilia. Kama tsikuya wa Matako. Mahungu Matako nguka mti wa shopa shopa timbimo iku mitrolojia. Mwamba tokene. Kama tsikuwa wa Matako, provinsi ya Gaza, nguye inga tsikuwa kwa idumelwa nguchi hala cho pateka katinzu mamu. Kama hungu ya wa kase katipula ntia ti uombu yako, uomba tito kene, kudingana kuveni basi shawisi saku ugesi ya sumana kakosu chifungelwa msaraka mpayo wa ungawe uduone kete ngundambi. Alipiandola disitu ya Shigubu, Almeida Gilumacha msa tito kene msana katindambita dilimbidia chitsungu cha Shigubu. Mchule chia chingave chichibindula timbeu nguku enela. Timbeu tia ti enela kukuwe tingagi waku ya hoka matipuya wa Matako kumbe lilimedia ditako. Prokuradoria provinciale ya Mwagaza iye masoni nkuko mbela kavo tsewa hanyi kumbe kavo tsewa atu. Kuwe nivye ya masoni nkukuwe ni sisa hambeni kutivikela ka majamba ni ayo mapa kwa vatu kumbe kushawisa siro sa vatu. Hamekuwa kusisi kuoneka makani ya imwe yoyo ya kupiwa kwa vatu kumbe kushawisa siro sa vatu kadi limbidia mti wa prokuradoria. Uomba titokene kala veka kuveni vose vatu vizumba vashiti uonela mkuveni kungasikuwa kujioneka vatu wa ngutungutu kama sikuwa wakuoneka kwa mtalo wa vatu wa maneka kwa chitimbisa mitumo hahanze kaditiko. Imakaya inga wambwa wazisha nwanyasi ndani kakulungala kadimu ya nitsiku na kulwa ni kushaviswa kavatu amuwa tikoni. Mwengi sati hitiko msa mahunguli mla chichupi ndrama ni mahungumbimo ye mtolo vetu.

0: Rádio Moçambique, Gaza.
1: 19 horas, já te encontro em Moçambique e rampa para na colore. Rui Eduardo Macarinques, que é uma Mariam Ibrahim, que vai em um grupo ali.
2: Mahungu ya chifundza nkulu Gaza. Nogonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki.
3: Nicolò Mukavele na mengi seto kwa nzaka a mihoyo zele hensaku na eku lipelile. Nogonoko wa mahungu ya imisoro province loka Gaza. Ukari usungula. Inaka. Dintloko maka hitaka na tona kukana ngono kwa na munga wa maungu hilit. Kuna kupakama katintla tabano va shanisi waka ima vadri ya dzedzez a shifunza shashigijani kolo mshifunza nkulu Gaza. Na kwenye kalesu, kukana ngono kwa na munga wa maungu. Itata ni maungu na maelana kasi ni mintangu ya kutisa miri. Ngofu ngofu kashengesha tamajuvani. Lesu na kuchuvukiwa a kukumekuka shifunza nkulu Gaza kami ntangu ingata isiwa kama kwen le shifunza nkulu inyambani. Iivu lovule mintangu ya lomu skulu wini. Hoyo, lipelili.

0: Ka matimu ya siku nyamuntle kumbulele a vutomi ni mintirho ya Omar Torrejo hikwala ka kundlula ka risiku la kuva a luzele vutomi alona. Matimu abali wa Alberto Masanga matoloko no komisiwa hi Rostino Botela a marabuduya a vika vukhandlisi.
1: Mutwile matimu ya siku.

0: Xitiko cha dzongeni.
1: Mvulo wa mbiri ni wa vunharu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Xitiko cha dzongeni.

0: kipilili mungisetu uranzeka wa radio Musambiki milosa ka chipanze dzonga chati kuga Musambiki nyambani Gaza na Maputo itave chikamwe kala swikati zwa melanoid kase ku kongomaseyo hitavula leswaku ndzeni ka chatanyana hitave menyika tihloko makata mahungu ya chipanze dzonga chati kuga Musambiki ndzaku kutave ngoma ya viki loko kutahunza angoma ya viki itave simama ni mitiro ya hina laho hita ngave hi kongoma kama 21 wala ni 30 minutu laho hita ngave minyika ama hungu ya chipanze dzonga chati kuga Musambiki mavili duwa zwarish hita simama ni mituri ya hina laho hita ngave kunyika iletela na kuni matimu ya siku hiku pinda nzaku hita njena ni nzima ya uchenji kala shika chuma 22 zwarish ni 30 minutu laho hita ngave kunyika iletela na kuni hungu gueta nzaku hita simama ni uchenji lukuta ku 23 horas itave iba simbi huya si iba uchenji magizo ungana na hekare kongoma kashuka chama 23 horas ni 30 minutu lao itangawe kunyika elitera na kuni mahungu ya kugumesa yasi ku ultimo jurnal nzaku itasimama kutani itave hii huma kasa asechi kati kama inakulu la batu veva simama ni mituri ya ina ya penzulani wa penzulani kuno kutani kula ku imisawu ya madrugada vumela mwingi seti kuwe ulosotelo ha Mashadu Pedro kutani Mashadu Junior luyanga li kakorela michini kase Manuel Chimere hii na mpangalatu wawe na kaya usiku ligiga nyamuka wazihlan lui hii kumeka kukasi kugugumesa kaweti liye ya malata shukwinyani lembe gama gijumambiri ni makumambiri ni kanu ni gimwe a malembe sali zi hitave hii nyikela adikloku makata mahungu ya chipanze dzonga chati kuga Musambiki kuingisite ligi ginene.
1: Ilusi mwingisetu wa kuranzaka wa radio Musambiki. Agipu manga kwa atika humwini loma provinsi ya Nyambani. Ngozi ya mofa, hiyo onoe kulungisile kwa kata nukubaisela kavanu, lezwa kamuganga wa Kanyamuswa ama gambu ya lawa. Zima heka lezu na kuhiku mapuisa ya kuone lele hima fambela elu mzitaratuini loma provinsi ya Nyambani. Masimama nitiru wa uumbi gazu kwata lezu zifanele ku akunyikela gunzisele loma bazarini nika mangwani mandao ya chigemu javanu zimeni ya kufela kukilisela nzaku tungu zita mimova. Basa angula santu ya lei akushengele tana avabeli lava watu kumbisa provinsi ya yaka Maputo aka mapikizana ya ravi gazu kola ya mishakani ochenta miri matu maheka aka huiti lei sangula kumanzi kukunga huiti ya mauani. Kisha kumhakata mahungu matu anza loku zuku 21 horas ni 30 minutu jati kweni ga Musambiki na mahalungisiliwa.
0: Ibungili na kuluri Idrasio Makondela loku inehelela chumbutu wati shoku maka lita hakuneni titangave tita hiku eta loku hitachikela kashukati za maventiuma waras ni 30 minutus. Vumela mwingi seti kuwe ingena kanzi mewe change na yala kani sada shaku lukuta ku 21 waras ni 15 minutus hitabe kunyekele tira nako ni ngoma ya viki. Ingoma ya viki li hakuneni kumeka kuna ikari lungi salwe na kuluru wantiru Horacio Romau. Ta kwa kai uchange.

0: ebongeli na kulori Dracio Macondela zvimwe na Luis Batista iloku muhinehele mahungu ya kueta ya chipanzi dzonga chati kugaa Mozambique zvade zvi event dozors
1: Radio Mozambique inyambane
0: izvona mwingiseti wo randzekali mitiro hakuneni ya Radio Mozambique uyu kumakuna yisuketela lomudhorobheni ka Inyambani kongomanzi nikachipanzidzonga chati kugaa Mozambique Inyambani Gaza zvimwe na Maputo zvale zvi aiyeni ka matimu ya siku na inakulorwa ntiro avhilini Antoni wingiseti leki ginene
2: Matimu ya siku.
3: Hello Silmwing setwa kuranzeka akama timu ya nyamukha ikhala kala lembi ga 1969 kama timu ya tikuga John halakanya siku amfumu wa apartheid ungave ugema ku Albertina Sisulu awanyimi atiru wakwe wakuvunetela lavanga hanya mahanyala ya kunonoha atikweni ga John chikatini lecho cha apartheid. Matimula wa mwengiseti magonzi wa emi na mwenye wa gezu mugizu wako Avelino Antonio Tomás Valoi ikawusa selga mchini

0: amatimo wa hlawutele zwa ku yena ave a khongwa makhati manyingi aku hanyeni kakwe na va zama ku khelisela ndzhaku ampimiso anga inayo ya u khlakhla abana va tuga Joni ka apartheid loko makunu yimpela apartheid tikweni ga Joni kuma wa hlawula mani wa ku sangula yena ave a votiwa kota chiru cha muti wa wumbiga milayo atikweni ga Joni parlamento sulafricano kasi kumwalakanya mitiro ya maheleku kuve ku chuliwa kuve ku wakiwa chipital tikweni ga Joni lechi chinga chuliwa avitugakwe hospital Albertina Sisulu azvikola zvonawu zvikona zvitanuwaku hevitugakwe. Basi mwingi seti, matimwe nyamuka manyima laha, ikelele karalembi ga 1969, yalakanya asiku, mfumu wa apartheid, unga betela Albertina Sisulu, akuve ama hatiru waku, wakuseketea lava nga hanya, ama hanyala yaku unono hati kweni ga Joni. Matimula mwingi seti, malungi selu ka utalu nuhengile temi na ngunyo gezu mgizu wako, Avelino Antonio, Tomaj Valoi, asasele mchini.
1: Zile amatimu ya siku.

kumbexeta leswaku hi ma 22 hours ni 30 minutes ku tave mahungu ya ku eta reportage semanal leyi kumekaka na yi karhi yi lunghisela yi na kulori wa ntirho Sandra Masango.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo você.
1: Nzeni Kachatanyana, Chitave, Chikati, Chama, 23 horas lá, Rádio Moçambique. A Tukwini já lê 23 horas.
2: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Basi mngisiti itagonza chitivisi lichinga na chona. Papai Batu Lorenzo Matsinyi muhanyi wali kama singi kwati kwati anze nikalo kalidadi ya likalo honzwani. Mugangini wali kachi hunzi. Hilo ye kombela kukalu ya ativa kulu ma kumeka kukana kona mamani wakwe wavitu Laura Gwambe. Ikumeka nakara hanya likaho ngwini. Na akombela kalu ya ativa kulu mu atima kukona. Deja ku anga halavetela ya na papai Batu Lorenzo Matsinyi kwa laka kutirisa alikunga leye 84-25-45-0-16 84-25-45-0-16 Nima gezo ungana na ya kashu katipa 23 horas ni 30 minutu na wetangawe kunyika mangu yugumesa ya siku ganya mutle kutesani wana kulore wale kama putu. Shalizi itavitana dama dublingi ataku disabafu dimure kulozu.

Warta dimtabika kulasani kukwazele eka vwashi jampun tsingamtleka ireka rasiku jengwe eka mauri lembe makuru mambiri makumi mambiri ntlanu naringwe singuna ngwetine kenga ya ntlanu nanaro mpela mpela lembe sela famba so lapoko pele ile lia Ito panga tena singo efuka kusina singo rashana kenga tava ingi salami chini wana kulori eka sti chile sinaro maputka sina yambani. Loko shitako meya nointi na 45 minutes mbuse titawa kempele kunyika nakuro ko vutubi ni majila manene Mora shina 30 minutes mkseti itavaka mpela na ikupangalata ni nakuna kulu ungo shumdia shama trela ya vusiku nza kuke itava idua sore shive ibuda shimwe inklo kumakai kulu kumbangu vusinane ya ntokoto nakuna kempela ili itakuna ila kutatisa Jones eka mkseti na ina kempela ila kujonze kawa ina ke mkseti wara 3 shina 30 minutes tani shiana itava itlavula ichaya Tavo sabula bona ga itlelo sen kempela ku tshela lona so Roger nyama ngo na rushtino botela ila wa ke va kulosela ku va ku losela vitu la tloku nkolo ra dimsebika o simeka ke dzungeni ka tsiku leswaku wa mtirlo ke kempela ku tirela ambe ku ku fika le tindlela le dzinene itava kempela ikupangala tsa ivunanga Avunangala ntamukupu sinene lene ni inabala kuwa ni itana launa kuwa ikupangala tamukseti warateka wa Radio Mozambique. Kulungarika irambako avunangale lilumbako ja rakulumu droben laka ncha ncha ibulabla kase al francesh loku kempela ata ni avunangalele. Lelo na kunu kuwa linkela Johnson ngufu ngufu ka mwano mwanyan lweke umako akonguma kuwa alavetela antiro mailanu ni kuwa atibali chwa kuwa atira kambe na akumbula kaya so ni kurinzilo vunanga kempela Nita kukubalta junti selu sakwa unga tiru tira mpela mpela ukotulu sakwa utelini antiruene so. Eko sani kwa leka usi sato usi evana mpela mpela usi njangu luke unyimele kuwena akwa utava uunja so. Meno itina 7 minutes.

0: Ekarke mugisete kupagala teka puntu wenye munka alwe puch munchu doko ke atadivranga laya na yenta kuin kwa kwa kempera mugisete unga biwe urong ringa kukara tingo fusinene vronga so ina miano itina 45 minutes itsebisene mugisete nisho kwa kero kufika runkare tawe kunyika nongra ufutu minima jela manene elosela Alberto Langa kusikila emisor provinciala kama putsu.
1: Madela ni vutomi jinene. Nongoloko kuona utivaka tama kumele ya vutomi jinene. Hiko laka Madela.
2: Wamajula amatapa. Kumbishana hambowa.
1: Dana injela inene. Kukosu.

vunanga ke li gemetsekela na mabulla wa mateke na aber kumkumba mbalan kukasi ni Johnson ya materela ya usiku alimitiru ya radio Msambiki ikumeka kukempela ikupangalata ina umoresh na 46 minutes loko shita ku 2 hours mukset tabaka ibula mailan ni lokomaka leke ilonamseke nyamuntla kuva itavaka ibula ayona nakona ka ishobala swa kuva ikumeka na ikufikela tindlela leti tinene ku hinkwaswo leswi kampela ta kuna uswiendle ishoba kuva uswiendla kwatse so alwikiru wa Rafael